אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון. Listen to the cause we're the banter, bandit up on the top of the wheel right now, bandit also.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. Busted flat in Baton Rouge waiting for a train.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני במתחם צנובר בשעה 7 בערב, להקת התקווה 6 מארחים את נטע ברזילאי בהופעה. ביום שלישי במושב אלמה ב-5 אחר הצהריים, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, חגיגה לובית גלילית, כניסה חופשית. ובשעה 7 בערב במרכז קלור בכפר בלום, מפגש והרצאה עם בר הפשוטה ושיר הדס מאיר. ועוד בשלישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של אושר כהן ונועם קליינשטיין. הכניסה חופשית לתושבי קו האימות בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בבירה אודיס בכפר גלעדי, הרצאה של שי דנון על האמת שמאחורי הניידים החכמים. הכניסה חופשית. ביום רביעי בסינמטק ראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ. ועוד ב-6 אחר הצהריים, בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה. הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן. ועוד ברביעי ב-9 בערב בעין הוזים, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, שני מופעים בערב אחד, אברהם טל ובן צור. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, יוסי גבני במופע סטנדאפ.

בוקר טוב לכל הישנונים, לכל המתעוררים, לכל הילדים שעכשיו משגעים את ההורים שלהם, כי הם צריכים לצאת לאן שהוא, או לא, או בכלל ילדים שלא צריכים לצאת לאן שהוא, אבל בכל זאת דואגים שהם לא יהיו היחידים ערים בבית. כן. אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום שני, 8 בבוקר, כאן איתכם עפרה גולן בן טוב, רדיו כל הגליל העליון, 105.3, אני הפעם פותחת את הבוקר הזה, אז נפלא, אתם בתוכנית נושאים נושאים, כל פעם אנחנו מתרכזים בנושא אחר, אנחנו קודם כל מורידים פאניקה. ואז אני אסביר על מה הנושא של היום, אם לא הבנתם עדיין.

Benoît de Sauf. Upon which I stand. אכן, Green Eyes, קריס מרטין, Coldplay, 2002. איזה שיר, איזה שיר. גם אם לא הכרתי אף אחד או אף אחת עם עיניים ירוקות, אני יכולה לגמרי להבין את ה... להתחבר לרגש. אז כן, מה הנושא שלנו היום? הנושא שלנו היום, עיניים. עיניים יכולים לבוא, כשאומרים עיניים, לא באמת, לא תמיד בכל אופן מתכוונים לעיניים עצמם, מתכוונים לראי הזה, לראי הזה שדרכו רואים את, את הבפנים, את הבפנוכו, את הרגש, את הנשמה, את מה שמתחולל בפנים. אני לפחות אחת כזאת ששקופה, שקופה, לפי העיניים שלי יודעים בדיוק מה עובר עליי, טוב, לראה לי. והחלטתי היום להתמקד בנושא הזה. סתם שתדעו לגבי מה ששמענו עכשיו, זה שיר שיצא באוגוסט ב-2002. קריס מרטין פגש איזה מישהי באיזשהו בניו מקסיקו, באיזה קונצרט של דייב מתיוס, וככה כתב מהר את השיר עליה. מה שמעניין זה שבאוקטובר, ממש כמה זה, 4 חודשים אחר כך, הוא פגש את גוונת פלטרו במקרה אחר, והיא שמעה שהשיר הזה הוא על המישהי האיש שהוא רק פגש אותה, והיא פשוט אמרה לו, שמע, זה מפריע לי. זה מפריע לי שאתה שר את השיר הזה. ובאמת מ-2003, איזה חודשיים אחר כך, הוא פשוט הפסיק לנגן את השיר הזה, בגלל שזה הפריע לה. זה מגניב, כי זה שיר שנכתב על מישהי, ויצא ככה לאוויר העולם באינסטינקט מגניב כזה, ומיד אחרי מישהי אחרת באה והכניסה אותו חזק עמוק לארון. עדיין, השיר הזה פשוט מהמם. חבל שגוינת פלטו לא יודעת פשוט להעריך אומנות, נגיד, בלי קשר אליה. לא הכל סביבך כפרה, כזה. את הג'יימס. איך אני אוהבת.

איזה כיף, אתה ג'יימס. אתה ג'יימס, ג'מסטה הוקינס, זה השם המקורי שלה. המנהל שלה הפך לה את השם, הפך אותו ממש, הגדיר אותו מחדש. זה לא שיר על התפעלות, זה שיר על זעם, היא כועסת, היא... זה על עיניים שככה מסרבות לשחרר. אתה ג'יימס ידעה מה זה כאב אמיתי, כל הקריירה שלה הייתה סביב התמכרות לקוקאין והרואין ומאסרים וחובות, ובכל זאת שיא אחרי שיא הקול שלה תמיד נשמע כמו מישהי שחיה את מה שהיא שרה. בעצם השיר הזה ממחיש, היא ממחישה דרך השיר שהיא נופלת כל פעם לאותם עיניים. היא יודעת שאין שם אמת, היא יודעת שזה לא אמיתי, אבל היא כל פעם נופלת לאותו עניין, בדיוק כמו שהיא, בדיוק כמו החיים שלה. ואפשר להתחבר לזה, בטח ובטח לקול הנפלא שלה. קצת להרים ווליום.

The Weeknd, In Your Eyes. The Weeknd אמר שהשיר בעצם הוא על שני אנשים שמאוהבים אחד בשני, פשוט מקלקלים אחד לשני. בית ראשון זה שלו, אחר כך זה שלה, אבל יש פה כל הזמן כאילו מין רצון להתקרב, וכל הזמן זה מתקלקל. הקליפ הוא בכלל איזשהו סרט אימה, זה נראה כמו איזה סרט אימה, והוא כזה מסתתר בצללים עם סכין כזה, שזה קריפ, קריפ, אבל המוזיקה היא כזה שנות ה-80, הכי הכי מתוק שאפשר, אז הקונטרסט, הקצוות, אני חולה על זה. אז זהו, אז אנחנו על עיניים, ואם אנחנו חושבים על עיניים, גם ביהדות העיניים ככה נתפסות כחלון אל הנשמה, כזה מין צינור מרכזי שמשפיע עלינו, על הפנימיות שלנו. שער ללב, לנפש. זאת אומרת, הראייה היא לא רק הפעולה הפיזית, זה הכוח שמחבר את האדם אל הרוחניות שלו, אל המוסר האישי הפנימי שלו. בכלל, כל העניין הזה של עין טובה, עין רעה, כל הדבר הזה, אבל סתם לדוגמה, למשל בתורה, כן, שורש החטא הראשון בספר בראשית, זה שהיה עם מה שהיה עם חווה, שכתוב ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לעיניים ותפקחנה עיני שניהם. אז תחשבו על זה, העיניים שלנו הם הראשונות שרואות את הדברים, מעבירות אלינו למוסר הפנימי שלנו, לנשמה שלנו ולהחלטות שלנו. זה כל כך כל כך יפה, אני קשקש על זה עוד קצת אחר כך, אבל סתם נחמד. ואם כבר עיניים, אז עיניים שלי, כפרה על יהודה פוליקר. כן.

0: איך אני אוהבת, לורן היא אחת האהובות בין החמישייה הסיריה. כן, can't take my eyes off you, קליטה את הקאבר הזה של פרנקי ואלי, בכלל ב-97 כשהייתה בחודש השמיני להריונה עם הילד הראשון שלה. השיר הזה בכלל לא היה בתכנון, זאת אומרת, היא לא שחררה אותו כסינגל. הוא הופיע אחר כך בסרט Conspiracy Theory, כן, תראו את הקונספירציה. אבל הוא נשאר בצל עד שאיזה תקליטן באיזה רדיו בסן פרנסיסקו שם אותו, ככה שידר אותו על תקליטור, ופשוט רדיו אחרי רדיו ניגנו אותו, ופשוט הגיע למקום השני במצד, בלי שבכלל המפיקה התכוונה לשחרר אותו כסינגל. אבל זה הפך להיות הטרק הנסתר הראשון בהיסטוריה שזכה במועמדות לגרמי. שזה מגניב, לורן היא לקחה שיר מ-1967 של פרנקי ואלי, פשוט הכניסה לו קצת קצב היפ-הופ, בהורמונים, הקליטה אותו כולה בהורמונים מעוברת, חודש שמיני, ויצרה פשוט את אחד הרגעים הכי יפים, הכי מושלמים בתרבות של הפופ, וזה פשוט נפלא, מה יוצא, אפילו מהורמונים.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו. יצרי תמיד, לפני תמרור הצור.
0: נכון.
1: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
0: לא, זה חדש לי הדבר הזה. את הקטע הזה. אחד השירים היפים, היפים, היפים, היפים, מהשירים האלה שחיפשתי תירוץ לשים אותם.

זה אושן וויס, לא פחות מאושן אייז. איזה כיף לשמוע את השיר הזה, גם בריפיט. אגב, אני לגמרי מחסידי הריפיט. פיניס אוקונול, אח של בילי אייליש, הוא זה שכתב את השיר היפהפה הזה, על מישהי שהוא פשוט התאהב בעיניה, וכתב פשוט את השיר ללהקה שלו, ולא עבור אחותו. אבל אחר כך הוא הבין ש... הוא פחות מתאים לשיר את השיר הזה, ופשוט מסר לה את, את השיר. היא בכלל לא ציפתה לשום דבר. היא אמרה, אוקיי, אני אקח את זה, יש לי שיעור מחול, אני צריכה שיר לעשות לו כירורגרפיה. ומפה לשם, כן, זה מה שקרה. אבל אני אגיד רגע משהו על בילי אייליש. השם המקורי שלה זה בילי פיירט בארד אוקונול. אז בילי פיראט, כן? אז אני רק אגיד שבילי זה לזכר על שם סבא שלה וויליאם בילי, ופיירט זה בגלל שכשאימא שלה הייתה בהיריון ואח שלה היה כבר בן 4, הוא אהב פיראטים, והוא ממש התעקש לקרוא לאחותו החדשה שתיוולד פיירט, והם כיבדו את זה. וזה מהמם, ביירד ואוקונול זה השם של אימא ואבא, אבל איזה מגניב שהם כיבדו ככה את הרצון של אחי הבן הארבע. נכון, מגניב? לא משנה, חזרה לענייננו, עיניים, כן? אתם על תוכנית מאוד מאוד מסוימת, נושאים, שאני כל פעם נושא אחר, והיום אנחנו על עיניים. אז אני אמשיך ואגיד שגם בספרי הקבלה והחסידות, ככה מדברים על העיניים כחלון, חלון לנשמה. בספר הזוהר מסבירים שהעין משקפת את העולם הפנימי של האדם, הצבעים של העין, הלובן, האישון, הגוונים של העין, הגוונים עצמם, הם מקבילים לספירות העליונות ולכוחות הרוחניים שיש באדם. ובעניין של אם כבר מדברים על זה, אז יש גם את העניין של התיקון, כן? כל אחד יש לו את תיקון, אני לפחות מאמינה שכל אחד יש לו את התיקון שלו. אז בעניין הראייה, התיקון בעניין הראייה, בספרים האלה של חב"ד וברסלב, הם אומרים שראיית הרע בזולת זה שיקוף של הרע שנמצא בצופה עצמו. זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו, אתה רואה אותו בצורה לא טובה, זה שיקוף של עצמך, תשאל את עצמך מה לא טוב אצלך. התיקון שלך זה להשתמש בעיניים שלך כדי לראות את האור ואת הקדושה שיש לכל אחד, תהילה, הייתי אומרת יותר, שיש לכל אחד בעיניים שלנו. וזה מגניב. אני רוצה לשים לכם שיר שאני לא בטוחה שאתם מכירים, אבל זה אחלה גרוב, אחלה וייב. וכן, ביתנו. I can't believe it's my life, and it is like a dream.

נכון, חמוד. Eyes blue like the Atlantic. אפרופו Ocean Eyes. זה של הסאבב וסיסטר פרוד. זה שיר שנולד ממש מתחת לרדאר. כן, ומצא את עצמו בפלייליסטים, מתנגן בפלייליסטים גם שלי ושל מיליונים אחרים. זה לגמרי הכוח של עידן הסטרימינג של היום, שלא צריך רדיו ולא צריך איזה אולפן גדול או תקציב גדול. פשוט צריך שמישהו ישמע רגע וגייס לו, אוקיי, זה בדיוק ככה אני מרגיש. עיניים כחולות, כמו האטלנטי, פשוט מעביר מסר קליל כזה, מתי קספי סטייל, מישהי שמסתכלת על הים ורואה בו אדם, ומישהו שמסתכל עליה ורואה בה את הים. זה פשוט, פשוט, פשוט ומושלם.

ככה נשמע לי. אז אני רק אגיד שהשיר נכתב ב-1974, כן, אבל הגרסה של קים קארנס ב-81 היא זו שהפכה אותו למה שאנחנו שומעים היום, להגדה של השיר והכיף שאנחנו שומעים היום. בטי דייביס, היא לא הייתה זמרת, היא הייתה שחקנית, היא עדיין עבדה, היא בכלל לא ידעה שיצא השיר, היא הייתה יותר צעירה מהגיל שבו היום היו יכולות להיות מרד סטריפ ואחרות, אבל השיר הגיע למקום הראשון במצד הבילבורד לתשעה שבועות רצופים, והוא זכה בגרמי ב-81. והיא בכלל לא ידעה על זה, היא גילתה את זה דרך הנכדים שלה בכלל, ואמרו לה, היי, יש שיר עלייך כזה. אני רק אגיד קצת על בטי דייביס, היה לה חוזה מאוד בעייתי, מאתגר עם הוורנר ברדרס, והיא ניסתה ככה לשבור את החוזה ב-37, כי היא אמרה שנמאס לה מהתפקידים שהיא קיבלה, שכנראה של כזה בלונדינית מתייפייפת זה. היא הפסידה במשפט, אבל האולפן הבין את המסר, והם שיפרו את התפקידים שלה וכולי. היא זכתה בשני אוסקרים ו10 מועמדויות לאוסקר, שזה טירוף, היא הראשונה בהיסטוריה שעשתה את זה, וקיבלה גם פרס על מפעל חיים. היא ניסתה 4 פעמים, כן, כולם הסתיימו רע, אבל היא ניסתה, הבת שלה כתבה על זה ספר, היא האשימה אותה באלכוהוליזם והתעללות בילדים, והיא גם כתבה ספר. לא משנה, היא מתה על הרחמה, כן, נפטרה, סליחה, ב-89, בדרכה הביתה מפסטיבל קולנוע בספרד. שם כיבדו אותה עד הרגע האחרון שהיא הייתה בו בעצם על הבמה. מעניין.

כמה, כמה את יפה, כמה, על הרחבה. בילי הולידי, מי שמכיר יודע, אחת אהובות, אהובות, אהובות עליי. יש לה צינורות, יש לה צינורות, אין לה קני, אין לה קני, לא, איך אומרים, מיתרי קול. יש לה צינורות קול. היו לה, בכל אופן. כן, אנחנו על תוכנית נדרת של נושאים נושאים, בנושא עיניים. עוד מעט, עוד מעט נגמרת לי השעה, אז אני אמהר לשיר הבא.

טוב, זה טופק שקור, אגדה פשוט על הרחמו, אגדה בפני עצמה, פשוט בגלל שאין לי זמן, אז חתכתי קצת גם, עברו 3.5 דקות, כאילו אח שלו. אתם מכירים את המשפט, אני מניחה, לא יודעת, מי שמכיר, real eyes, realize, real lies, משפט ששווה רגע להרהר עליו. למה? כי אני, כמו הרבה אחרים, טעיתי לחשוב שזה שיר שהוא במקור של טופק שקור, אבל לא, לא, זה, במקור זה שיר בכלל מיולי 94 של המשין הד, משין הד, משין הד, לא, אבל משהו אחר, מטל כזה, משהו אחר לגמרי, וזה המקור. לא יודעת למה חשבתי שזה של טופק, כי רציתי לשים את השיר עם המשפט הזה בתוכנית שלהם. בכל אופן, בכל אופן, לגבי מה ששמענו, ובכלל על טופק, שכתב את כל האלבום הכפול הזה, 27 שירים תוך שבועיים. תוך שבועיים הוא כתב 27 שירים, אלבום כפול, אחרי שהוא יצא מהכלא באוקטובר 95, אחרי שעתיים בניידת, שהחזיר אותו כנראה הביתה, ונכנס ישר לאולפן, והתחיל להקליט. אחר כך הוא אמר, אין, ככה אני מרגיש, זה מרגיש לי שהמשטרה עוקבת אחריי, שה-FBI עוקבים אחריי, כולם עוקבים אחריי. אז זה סוג של אוטוביוגרפיה כזה, השיר, וגם האלבום שיצא בפברואר 96. 7 חודשים אחר כך, רק 7 חודשים אחר כך, הוא נורא בלאס וגאס, ונפטר בספטמבר 96, רק בגיל 25. אז כן, האלבום הזה הוא מין דיוקן עצמי כזה של אדם שידע שכולם מסתכלים עליו, ולא תמיד, לא תמיד זה טוב שכולם מסתכלים עליך ועל ההצלחה שלך. כמו שאמרנו, עין רעה, עין טובה, ותראו מה יצא ותראו מה קרה. לצערי עוד רגע 9, אז אני יכולה רגע להגיד שקודם כל ממש עברה לי השעה מהר מדי, יש לי פה עוד כמה שירים שאני בטוחה שהיו מרעננים את הבוקר. אז אני אגיד רגע תודה רבה לחגית חצב, שהגיע במיוחד לפתוח את האולפן בשביל השעה הזו, ובשביל השעות אחר כך. אז חגית חצב, תודה עלייך, מנהלת הרדיו, זוהר לידר המפיקה, אבישג, אסף שוסטר, שיטיתי היום, שאני עדיין אוהבת ומתגעגעת ומחכה להזדמנות לראותך. כן, אתם האזנתם כל השעה הזו לתוכנית נושאים נושאים, כאן עם אופה גולן בן טוב, ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, וגם בשבוע הבא, ביום שני, ב8 בבוקר, אותה שעה, אותו מקום. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד רגע לפני השיר האחרון, שאני מאחלת לכם שתמיד תראו את ה... לא תמיד, אבל כמה שיותר, כמה שאפשר, תשתדלו לראות את המציאות, את החיים, את האנשים שסביבכם בעין טובה, ותשפטו לכף זכות, ותהיו טובים. כי כשאתם טובים, זה לא סיסמה, זה דרך חיים. כשאתם טובים, העולם טוב אליכם בחזרה. ואם כבר טוב, אז, ואתם רואים טוב, אז גם אל תורידו את העיניים מהטוב הזה. מאחלת לכם רק טוב. שבוע נפלא. נשתמע שבוע הבא. ביי.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, מלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

Me está que la hay a re a jambote.

שני בנים היו לתל אביב. הראשון, נחל איילון. איילון היה ילד טוב. אחיו, נחל הירקון, לא ממש שחה עם הזרם. הוא משך את רוב תשומת הלב. בירקון, הגדות לזוהמה, הילדות למזוודות, הגשרים.

לגלות, לשירות, למוניות. אז נאחזים שם ולקרוא למרכזית החדשה, לכל היותר הישנה פחות. מרכזית, לכל היותר תחנה, לכל הרוחות. אגב, רק בגלויות יורדים בשלום ולגרדיה יוצאים. יוצאים ללונדונים, יסטור, מייקס פלייס, הברקפסט, לאנגלית, לתיירים, בעיקר יוצאים הסנטר. סנטר, גם שם מרכז. אנחנו כבר לא במרכזית, נכון, אמרנו לאנגלית, אבל הצפנו והאמצע לא זז.

אבל לא באמת מרכז, לא באמת, עיוות של הטבע. פיתחו מפה ותראו שמרכז המדינה הרבה יותר קרוב לבאר שבע. אבל אנשים מאמינים כתל אביב אומרת מספיק פעמים ומספיק באמונה, עד שהחזאי שפוצע מול המפה קורא לצפון הנגב, דרום

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במתחם צנובר בשעה 7 בערב, להקת התקווה 6 מארחים את נטע ברזילאי בהופעה. ביום שלישי במושב אלמה ב-5 אחר הצהריים, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, חגיגה לובית גלילית, כניסה חופשית. ובשעה 7 בערב במרכז קלור בכפר בלום, מפגש והרצאה עם בר הפשוטה ושיר הדס מאיר. ועוד בשלישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של אושר כהן ונועם קליינשטיין. הכניסה חופשית לתושבי קו האימות בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בבירה אודיס בכפר גלעדי, הרצאה של שי דנון על האמת שמאחורי הניידים החכמים. הכניסה חופשית. ביום רביעי בסינמטק ראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ. ועוד ב-6 אחר הצהריים, בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה. הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן. ועוד ברביעי ב-9 בערב בעין הוזים, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, שני מופעים בערב אחד, אברהם טל ובן צור. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, יוסי גבני במופע סטנדאפ.

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במתחם צנובר בשעה 7 בערב, להקת התקווה 6 מארחים את נטע ברזילאי בהופעה. ביום שלישי במושב אלמה ב-5 אחר הצהריים, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, חגיגה לובית גלילית, כניסה חופשית. ובשעה 7 בערב במרכז קלור בכפר בלום, מפגש והרצאה עם בר הפשוטה ושיר הדס מאיר. ועוד בשלישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של אושר כהן ונועם קליינשטיין. הכניסה חופשית לתושבי קו האימות בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בבירה אודיס בכפר גלעדי, הרצאה של שי דנון על האמת שמאחורי הניידים החכמים. הכניסה חופשית. ביום רביעי בסינמטק ראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ. ועוד ב-6 אחר הצהריים, בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה. הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן. ועוד ברביעי ב-9 בערב בעין הוזים, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, שני מופעים בערב אחד, אברהם טל ובן צור. ועוד ב-9 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, יוסי גבני במופע סטנדאפ.
7: תגיד, איך הולך בנחל?
8: האמת, ג'יפה.
9: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

הפעם אני מבקש להקדיש את דבריי לאופורטוניסטים, לכדאיניקים. במיוחד לאלה שרוממות האידיאולוגיה בפיהם, אבל אור הצבי חזק ממנה. הבחירות הוכרזו בשעה טובה, ובתקווה גם שיתקיימו באיתן ובמועדן. וכמו במשחק קלפים, שב הציבור ומחלק את הקלפים, את המנדטים מחדש. ורגע לפני, כאשר התמונה מתבהרת במובן של מי יישב במליאת הכנסת ומי יצפה בה בערוץ הכנסת, מתחילה נדידת החקים והחקיות. ומדוע? באים גוזלים חדשים לכן, או שהאימא פשוט עושה סלקציה. וכאן מתחילה התופעה המכוערת. לפתע, חקים ערכיים, במרכאות, כאלה שהיו מוכנים להקריב את חייהם למען הציבור, מקדימים ונוטשים את הספינה עם ארבע חגורות הצלה ועוד צירה, ועם המנדט שאינו שלהם, ומקימים בית חדש בישראל. אישית, אני מעריך חקים שאומרים, איני יכול עוד, בביתי זה, עוזבים ומשחררים את המנדט. ומאידך אני מצטייד בסקית ניילון על כל תגובה שלא תהיה מאותם חקים וחקיות שלוקחים איתם את המנדט כאילו שהיה הצל שלהם. כאן המקום גם לברך וגם לבוז לחקים הללו. כל אחד ייבחן על פי מעשיו ולא על פי ערכיו במרכאות, שבמבחן הראשון הוא קורס.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו ביום שני ובלפני חצות היום עוד תוכנית, ואנחנו מקווים מאוד שאתם תהנו בשעה הקרובה מהמרויינים שלנו, מהנושאים שבחרנו. אני יכול כבר לומר לכם שנושא אחד יהיה כללי שנוגע לכולנו, ונושא אחר יהיה מה שנקרא מהאזור ומאוד מאוד ממוקד. אנחנו נפתח את התוכנית ונאמר בוקר טוב ושלום רב ליורם דורי, יועץ פוליטי ואסטרטגי. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב.
0: אז תשמע יורם, אנחנו דיברנו לפני כשלושה שבועות וגם הבטחנו לחזור ככל שהדברים התקדמו, ואנחנו רואים א', שמאז נקבע תאריך מועד לבחירות, לא שהיה פה איזה משהו מפתיע, זה המועד המקורי, ודבר שני, התחילה נדידת העופות, ונתחילה כל הרחש בחש של כל ה... אני קורא להם אופורטוניסטים בכל המפלגות, גם מימין, גם משמאל, ואנשים שעד אתמול רוממות הערכים הייתה בגרונם והטיפו לכל העולם ואחותו, פתאום היום, מה שנקרא, שוכחים הכל, לוקחים את כיסא הצבי ועוברים ממקום למקום, חפשים בית חם. מה אתה אומר על התופעה הזאת?
1: אני אומר שפעם אמרו לי שפרנסה לפני הכל, וכנראה שלהיות חבר כנסת זה פרנסה טובה. אז הם פעם גדול. הולכים לסופר הזה ופעם לסופר השני.
0: גדול, גדול. אתה יודע, אילו האנשים הממוצעים, מה שנקרא, אם יש דבר כזה, אלה שלא חיים את הפוליטיקה היומיומית, היו מבינים את מה שאתה אמרת היום, אתה יודע כמה דברים היו נראים אחרת. אנשים לוקחים את הפוליטיקאים ברצינות C, ויש פוליטיקאים שבכלל מתפוצצים מחשיבות עצמית, ושני הדברים האלה נפגשים לאיזשהו פיצוץ שאחר כך גורם לנזק מתגלגל. אבל בסדר, אנשים מבוגרים, כל אחד יקפל את ההחלטות של עצמו וגם יישא באחריות.
1: אבל כל אחד עושה את זה למען המדינה, שלא תטעי.
0: כן, ברור, ברור. המדינה לפני הכל אמר בזמנו. טוב, אז תגיד, אתה רואה איזה שהם דברים שהולכים לכיוונים שבסופו של דבר הסתיימו גם במזל טוב במובן שיכנסו לכנסת, או שזה מה שנקרא מחול החרבות או מחול החיזורים העונתי?
1: שמע, כיוון שעברנו לפוליטיקה אישית לחלוטין, זאת אומרת, אתה שואל מישהו למה הוא מצביע, הוא לא אומר לך כמו שאומר פעם, אני מצביע חירות, אני מצביע מפאי. הוא אומר, אני מצביע גנץ, או אני מצביע אייזנקוט, או אני מצביע ביבי. זאת אומרת, בכלל הכל נהיה אישי, לא חשוב מה האנשים האלה אומרים. אבל גם מנסים להסביר לך שתפסיק לשאול מה הם עושים, כי זה לא חשוב. מה שחשוב זה רק שחלילה אייזנקוט לא יהיה ראש ממשלה, או חלילה נתניהו לא יחזור להיות ראש ממשלה. אז כולם מצביעים נגד. בכלל ההצבעה במדינת ישראל הפכה להיות הצבעת נגד ולא הצבעה בעד. אני בעד שנחזור לימים שמצביעים בעד, שמי שמטפל באמת בבעיות היסוד של מדינת ישראל, גם בביטחון וגם בכלכלה. זה שני הנושאים העיקריים והחשובים.
0: כן, אני מסכים איתך, ויותר מכך, אני גם חושב...
1: יכול להיות שבגלל שאני זקן אנכרוניסט, אני...
0: לא. עזוב את הציונים, אתה יודע, כל אחד מחלק ציונים, אתה זקן, אתה מבוגר, אתה קשיש. עזבו, תשאירו את זה לקדוש ברוך הוא, לצערנו עליו בעולם שחבר'ה צעירים נהרגים ונפטרים, אל תעשו חשבונות של שמיים.
1: כן, אתה... ושמעתי לאחרונה שמישהו נפטר יום לפני יום הולדת 120, שמו לו מודעת אבל, מת בטר אמת.
0: כן, אתה היום באת מצויד בבדיחות וזה כיף לי. תשמע יורם, אני מעבר לכל החיוכים ולכל הקריצות שאנחנו מעבירים בצורה ארטילאית, אני בכל זאת חושב שאנחנו מדברים בדיני נפשות, ונכון שבכל לפני כל בחירות אומרים אלה הבחירות הכי חשובות, אבל אני חושב שהפעם האמירה הזאת היא מאוד מאוד רלוונטית, במיוחד בגלל גודש האירועים שהעם הזה עבר, המדינה הזאת עברה מאז הבחירות האחרונות, וכמעט אין נושא שלא יצטרכו לקבל בו החלטות שכנראה לחלק הם יחמיאו ולחלק הם יכאיבו. מה אתה אומר על העניין שיצטרכו חברי כנסת להתעסק במהות ולא בקשקש ידיה?
1: תשמע, הם כל הזמן בעין אחת מסתכלים הם סובלים מפזילה קשה. בעין אחת הם מסתכלים על הרשתות החברתיות, וכל שטות שהם אומרים שמקבלת עוד שני לייקים, הם חושבים שזה מביא, זה תמיכה אמיתית. הם לא מבינים שלפעמים אנשים עושים לייקים, יעני קראתי והבנתי מה אמרת.
0: תתקדם, מה שנקרא.
1: צריך לחפש לייקים, צריך לחפש לייקים למדינת ישראל, ולא לחבר כנסת ולא לשטויות שהוא כותב.
0: כן, בהחלט. עכשיו, יורם, בוא קצת נדבר על פריסת הכוחות המתחדשת, שהיא כרגע בתהליך, ואפילו הייתי אומר, די בתחילת התהליך. המפלגות, חלקן קיקיוניות, חלקן ארטילאיות, וחלקן אולי פה אחד או שם אחד, גם יקבלו דמות גוף ויכנסו לכנסת. בוא נתחיל מהשמאל הפעם. מה אתה אומר על התהליכים שקורים בשמאל, מבחינת המפלגות שאמורות לייצג את רצונם של המצביעים?
1: קודם כל, אני לא יודע מה זה שמאל ומה זה ימין היום במדינת ישראל.
0: איזה מילת קוד, עזוב, זה לא...
1: לא, אני לא אומר את זה סתם. כי לכאורה... יש מחנה ביבי ומחנה רק לא ביבי. ככה מתחלקת היום הפוליטיקה הישראלית.
0: אוקיי, בואו נלך על זה.
1: ובמחנה רק לא ביבי כל יום צץ משהו חדש, שאגב לא בטוח שהוא באמת רק לא ביבי, אבל אני אגיד לך עוד משהו בעניין הזה. אני שומע כל היום שאומרים לזה ולזה אסור להתמודד לכנסת, כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה. ואני אומר למי שאומר את זה, אז תצביע בשבילו, אולי הוא יעבור. זאת אומרת, העניין הזה להגיד, אני אסור להצביע למישהו, לא כי דעתו אינה נכונה, ולא כי אני לא מעריך אותו, אלא כי אני חושב שאולי הוא לא ייכנס לכנסת, זה איזה מין עיוות של המציאות. תצביעו בעד מי שאתם מאמינים בו, ככה אני חושב. מי שאתה חושב שיעשה יותר טוב למדינת ישראל. בשבילו תצביע ולא בשביל משהו אחר.
0: אוקיי, ועכשיו בהמשך למה שאמרת, מה קורה
1: במחנה הרלב? זה נכון גם בימין שכל יום צץ מישהו חדש.
0: נו.
1: אגב, כל אלה שלא מצאו סידור ברשימת הליכוד וחוששים שמתחו ביקורת על נתניהו במשך השנים האחרונות, אנשי ימין, וחוששים שאולי הם לא יבחרו ברשימת הליכוד לכנסת, ממציאים מפלגות חדשות שיהיה להם לבריאות, שיתמודדו.
0: ומה...
1: שמאמין בהם, שיצביע בשבילם.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נלך למחנה הרלב, ואני אשאל אותך, האם קיים היום מצביע פוטנציאלי שהוא לא מקבל את הסחורה במרכאות על המדף במחנה הזה? זאת אומרת, עם הדמוקרטים החדשים שלדעתי זאת הייתה השתלטות די אלימה של מרץ על מפלגת העבודה, וגם רואים מה שקורה שם. זאת אומרת, אני לא מזהה את העבודה בתוך הדמוקרטים, ובוא נאמר עד התופעה שכרגע, או המהלך שכרגע הולך ומתבשל, המעבר של סגלוביץ' מיש עתיד לרשימה משותפת של אבס.
1: תראה, אני יותר קל לי לדבר על עניין סגלוביץ', כי אני, כמו שאתה יודע, מאמין שאסור להדיר אוכלוסיות במדינת ישראל מהשלטון. ומי שטוב להיות המנתח שמציל את חיי, הקבאי שמציל את חיי, הפרמדיק שמציל את חיי, יכול גם להיות שר הרווחה במדינת ישראל. ואסור להדיר אוכלוסיות, לא ערבים ולא חרדים, להדיר באופן מוחלט. יכול להיות שאתה לא אוהב את הנציגים שלהם, אל תצביע בשביל, תבנה ממשלה עם קווי יסוד. מי שיצטרף לקווי היסוד של הממשלה שלך, אני בעד שיהיה בממשלה. ולא להגיד מראש, אני נגד זה ואני נגד ההם. כל העניין של חרמות עבר מן העולם, די לאחרים.
0: קודם כל אני רוצה לומר לך שאני ממש מסכים איתך. אני בכלל חושב שצריך לחלק את המצביעים, או בכלל את האוכלוסייה, לכאלה ששומרים וכפופים לחוק בכל נושא שהוא, וההפך, אלה שלא מקבלים את החוק, או מצד הזה או מהצד האחר, או בנושא הזה או בנושא אחר. זה מה שלדעתי צריכה להיות החלוקה. אבל נדמה לי שבעניין הזה אנחנו הולכים, לא יודע אם זה מה, בחדש תמיד, במפלגה הקומוניסטית תמיד היה הנציג היהודי, מאיר וילנר וכולי.
1: קודם כל אני לא אוהב שיש יהודי מחמד או ערבי מחמד.
0: אוקיי, אבל זה מה שיש, מה לעשות, ככה זה יוצא.
1: אני בעד הקמה, אני בעד זה שתהיה מפלגה יהודית ערבית אמיתית.
0: נו, ויש כזאת?
1: שותפות אמיתית, ושהיא תתמודד.
0: יש כזאת היום? תהיה כזאת היום לקראת הבחירות?
1: שמעתי על הקמה שיש אחת ביחד מצליח, יש הולכים ביחד, יש כל מיני דברים. ואני רק אני רואה שאין להם תמיכה ציבורית, כי כנראה הציבור מאוד פלגן, אוהב להתפלג. ולא אוהב להתאחד.
0: זה מה שמשורש המפלגה. תגיד, בוא נעבור רגע למחנה של ביבי, מה שאתה הגדרת. שם נדמה לי שהולך הולכות ומתהוות קבוצות של נפגעי ביבי, במובן הזה של היו, או היו היועצים שלו בלשכה, או היו הדוברים שלו, היו בסביבה שלו, וכל אחד מהם פרש, וכרגע לי נראה שהוא במסע נקמה יותר מאשר לבוא ולושיע את עם ישראל.
1: הרצל, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני בכלל לא אוהב נקמות, ובטח לא נקמות של יועצים. אני חושב שאדם שהיה במשרת אמון, צריך לשמור על האמון, גם אחרי
0: הקבר.
1: שהוא עוזב את תפקידו, גם אם הוא מפוטר.
0: נכון. אוקיי, אז תשמע, שם אנחנו גם רואים.
1: לא משתינים לצלחת שאכלו מבינה במשך שנים.
0: בהחלט, אני מסכים איתך לגמרי. אוקיי, בוא נסיים במשהו שאתה רוצה להוסיף לנו לדיון ולהרגשה ואולי אפילו תחזית לקראת הבאות.
1: תשמע, כיוון שאני מתלבט עבור מי להצביע, הגעתי למסקנה שאני מצביע בשביל מי שיקרר את מזג האוויר.
0: יפה. תשמע, זה ממש ממש מקורי. יופי, אז יורם, אז תשמור על מצב רוח טוב, תשמור על בדיחות שאפשר ככה להתרענן בהם, ואנחנו נשתמע בטח
1: בהמשך. אני אומר לכל המאזינים, לכו לבקר במשגב העם. המקום הזה חטף כל כך הרבה, ועכשיו הוא מתחיל להשתקם. לכו לשם, מקימים מרכז מבקרים, תלכו לשם.
0: 100%.
1: יהיו שם, תבקרו שם.
0: אוקיי, אז בשביל זה אנחנו נמצאים פה, ושיהיה לך המשך יום נפלא, וקצת צוננו, אם אפשר.
1: תודה.
0: ביי.

0: כן, זוכרים? זאב הבן, טיפת מזל, זאב רווח, טוב להיזכר. טוב, אנחנו ממשיכים ופונים לטל אמסלם. בוקר טוב, טל.
1: בוקר אור הרצל, מה שלומך?
0: בוקר מצוין, טל אמסלם, מנהל מרכז הטניס בקריית שמונה, ואנחנו ככה במסגרת המשות שלנו באזור, אנחנו נתקלנו בדברים ש... אתה יודע מה, אני מרשה להציל לומר, הרבה אנשים לא יודעים מה קורה שם, ואתה לא מזמן, ממש בשבוע שעבר, חזרת ממסע בארצות הברית, אז בוא, אתה יודע מה, למה שאני אגיד? תגיד אתה, מה קורה במרכז הטניס הנפלא שלנו בקריית שמונה?
1: וואו, קודם כל, תודה
0: על
1: המחמאות. אז במרכז טניס אנחנו פתחנו במאי 2025, אחרי באמת שנתיים לא פשוטות שקרו על כולנו, כי ארגון היה לנו מאוד מאוד חשוב לפתוח את השערים הכי מהר שאפשר, על אף זה שהמרכז עדיין, ואנחנו עדיין בתהליך שיקומי, כמו כל קריית שמונה והאזור, אבל היה לנו מאוד חשוב לראות שוב את הילדים לוקחים מחבטים ונהנים מטניס. מאוד מאוד חשוב לנו הנושא הערכי והחינוכי, ולהמשיך לגדל דור של ילדים עם מציונות וחינוך לערכים של מציונות דרך ספורט. בקיץ, אני יכול לדבר רק על הקיץ, בקיץ יצאנו למחנה אימונים מדהים באלת של 3 ימים, התארחנו במלון קלאב הוטל עם 50 ילדים ממרכז הטניס בקריית שמונה, חלקם גרים בקריית שמונה, חלקם גרים בגליל ובמרחב הצפוני. חשוב להגיד שהמרכז טניס משרת לא רק את ילדי קריית שמונה, אלא בכלל את כל אזור הצפון. יש לנו מרכז עם 9 מגרשי טניס, ויכול לשרת מאות ילדים בעת ובעונה אחת. אז אני חוזר רגע באמת לאלת, אז היה לנו מחנה אימונים מדהים שם. הרעיון היה לקחת ילדים וקצת גם לעשות טוב על הנשמה, אחרי כמה חודשים של לחימה בצפון וחוסר שגרה, לייצר קצת הפוגה, לייצר קצת טוב ונחת, וכמובן גם לחזור לשורשים, לשחק הרבה הרבה טניס, ופשוט
0: נהננו
1: מכל רגע שמה.
0: טל, אנחנו מדברים על מרכז טניס שאומנם נמצא אי שם בצפון, רחוק ממרכז העצבים התל אביבי, אבל המרכז הזה הוציא אלופים, הוציא שחקני טניס שממש ינקו את הטניס מגיל קטנות, והגיעו להישגים מתאימים, ואני משאיר לך את התענוג לומר את השמות.
1: כן, בטח. אז תראה, הטוב ביותר שגדל בקריית שמונה זה דודי סלע. דודי בסיוע הגיע להיות 29 בעולם לבוגרים, ייצג את ישראל על כל במה טניס אפשרית בעולם, מהתחרות הכי גדולות, אם זה בארצות הברית ובווימבלדון וברולאן גארוס בצרפת ובאוסטרליה, וזכה להישגים מדהימים. יאמר גם לזכות דודי, בכל הזדמנות שבו הוא היה, הוא תמיד הזכיר את קריית שמונה,
0: נכון.
1: את העיר, ואיפה הוא גדל, ואיפה הוא התחנך.
0: כן, כאחד החברים של אחד הבנים שלי, הוא גם בילה המון המון אצלנו בבית, ילד, אדם נפלא, נפלא מאוד, באמת. הצניעות והנאמנות שלו לעיר הזאת ראויים לכל מחמאה.
1: נכון, אני מסכים. יחד עם דודי היה גם את האח שלו שפרץ לפניו והיה בדירוג 180 בעולם, אופר סלע.
0: נכון.
1: והיו עוד כל מיני שחקנים עם דירוג עולמי, גם נועה מצחקי שהוא הבן של אהובה מהעירייה, עובדת העירייה הרבה מאוד שנים.
0: כן.
1: משפחה מאוד מוכרת בקריית שמונה.
0: כן, כן. לא נעים להגיד, אבל גם היא, גם איתה עבדתי, הייתה מנהלת הלשכה שלי, אז בסדר. ככה הכל נשאר במשפחה.
1: יפה, יפה. אני יכול להגיד, הרצל, שיש לנו פלטפורמה בקריית שמונה, במרכז טניס, במיוחד פלטפורמה מדהימה להצמחת שחקנים. הרבה פעמים שואלים, למה מפה? למה באים דווקא מהפריפריה? למה מקריית שמונה? וקודם כל אנחנו לא מדלגים על השלבים, מאוד חשוב לנו הנושא הערכי והחינוכי, וזה משהו שאנחנו מאוד מקפידים עליו, להיות בן אדם הרבה לפני להיות שחקן טניס. יש לנו זמינות מאוד גדולה של מגרשים, יש לנו מתקן באמת מדהים ומיוחד, 3 מגרשים מקורים, בין הבודדים בארץ שיש להם מגרשי טניס מקורים, שהפעילות היא רציפה לאורך כל השנה, כולל הקיץ, שזה גם מאוד מיוחד. והפלטפורמה הנוספת היא פלטפורמה מקצועית של אנשי מקצוע, מאמנים מהשורה הראשונה, אנשים שבאים מתוך חדווה ואהבה ורצון להעניק ולשפר באמת את החיים של הילדים. ודרך הדבר הזה, אתה יודע...
0: טל, ותרשי לי להוסיף עוד דבר אחד שאתה לא אמרת, וזה דבר, לדעתי, לפני הכל, זה הנשמה. אני לא ראיתי... בתקופתך, כמובן, אני גם מדבר על התקופה היותר קדומה של המנהל הראשון, זה שהחלפת אותו.
1: שאול המדהים.
0: נכון.
1: המדהים.
0: נכון, נכון. ואני אומר לך, בלי הנשמה הזאת שהייתה לשאול ויש גם לך, טל, שום דבר לא קורה. אתה יכול להביא לפה ממש... שמות נוצצים, אבל כשזה מגיע לתכלס, זה הולך לאיבוד באיזשהו מקום. והנשמה שאתם עוטפים בה את הילדים האלה ומגדלים אותם, ואני באמת, אני מלווה את ה... מאז שבזמנו, זיכרון לברכה, אברהם אלוני הקים את המרכז, את מרכז הטניס, תמיד תמיד הנשמה הייתה לפני הכל.
1: אני מסכים. תודה. קודם כל באמת תודה על המחמאות, אני מאוד מאוד מסכים.
0: זה באמת, שלכם, טל.
1: המקום הוא באמת, אני חושב, יחיד ומיוחד, מעניק הזדמנות שווה, אחד המקומות הבודדים בצפון גם שמעניק הזדמנות שווה. בפעמים אנחנו מדברים על מה ההבדל בין הצפון למרכז, או הפריפריה למרכז הארץ. אני חושב שמרכז הטניס זה אחד המקומות הבודדים שמעניק באמת הזדמנות שווה לילדים להצליח, בדיוק כמו במרכז הארץ. אם אתה ספורטאי, אם יש לך, כמו שאמרת, את הנשמה ואת הרצון, אנחנו נדאג להעניק מה שאפשר, אם זה עזרה ומלגה כלכלית, ואם זה תמיכה כמובן מקצועית, ואם זה השערות גופניות וכל דבר שנדרש, ואנחנו שמחים.
0: מאחוז, טל, בוא נדבר קצת על מרכז הטניס הארצי, שבאמת... הוא מגלה גדלות נפש במובן הזה שהוא מלווה מיום ההקמה, והוא דואג למעשה לתקציבים, ולא נותן לאף אחד ליפול בגלל כסף. ככה אני מבין.
1: נכון. אז המרכז טניס בקריית שמונה הוקם בשנת 79, באמת על ידי ארגון מדהים ומיוחד, שהרעיון היה להקים אותו דווקא בפריפריה ודווקא בעיר קריית שמונה, כדי להעניק הזדמנות לכל ילד וילדה לשחק את המשחק הזה שנקרא טניס. ומאז המרכז תומך בילדי קירת שמונה וילדי הפריפריה והצפון בצורה אבסולוטית. קודם כל, אין ילד שירצה ללמוד לשחק טניס ולא יוכל. אנחנו מעניקים הנחות ומלגות בצורה שוטפת, בלי להיות מותנים לאף גוף. זאת אומרת, כשאנחנו מעניקים את זה דרך הארגון, אנחנו לא כפופים לאף מקום במובן הזה, וילד שירצה ללמוד לשחק טניס, אני פה עומד על הבמה ואומר, אנחנו נדאג שהוא ישחק טניס בכל מצב ובכל שלב. בשנה האחרונה הארגון גייס, דרך אגב זה חלק ממה שפתחנו ודיברת עליו, שהייתי באמת בארצות הברית, אז טסתי על מנת גם לספר באמת על המרכז המיוחד שלנו, וכמה אנחנו זקוקים היום לעזרה, וברוך השם בארגון, ובכלל יש לא מעט אנשים שנרתמים לעזור. רק בשנה החולפת הענקנו למעלה ממיליון שקלים, גם מלגות וגם תמיכות רגשיות ונפשיות להמון המון ילדים ובני נוער שמגיעים אלינו לטניס. הענקנו הנחה ענקית לכל חוגי הטניס, 50% מלגה, בלי לשאול יש, אין. הארגון כבר הוריד את המחירים ב-50% מהמחיר הרגיל. העלות לטניס עלתה 160 שקלים עד עכשיו, ואני מאוד מקווה שמהראשון לספטמבר אנחנו גם נמשיך עם זה. אנחנו מעניקים תוכנית רגשית לילדים ולבני נוער. הכנסנו תוכניות של אוכל רגשי וכלבנות רגשית, ובנינו תוכנית מדהימה שנקראת מסע במגרש, שפעלה במחצית בבתי הספר היסודיים בעיר. עשינו, אמר שאמרתי, בקיץ אנחנו עושים המון המון המון הפעלות ופעילויות חינמיות.
0: תגיד על, אז למה באמת, אני מאוד מעריך צניעות וענווה, וזה יש לכם וזה שלכם, אבל מצד שני, החשיפה שלכם לוקה בחסר, כי יש לי הרושם שלפעמים, כל מיני גופים וכל מיני כאלה ואחרים לא עושים הרבה או לא עושים כמעט בכלל, אבל מבחינת היחסי ציבור שלהם והחשיפה שלהם זה חס חלי, אתה יודע, אתה חושב שהם מנהלים את העולם, ומצד שני אני שומע על פעילות באמת מדהימה, באמת תורמת, באמת מחנכת, ולא, אני בטוח שיש הרבה שלא יודעים על הדבר הזה, איך זה קורה?
1: כן, האמת היא שזה באמת אולי גם, אולי זה הדיפולט הכי גדול שלנו, גם שלי ברמה אישית, אולי גם של הארגון, כי אני פחות איש של מדיה ופחות, נקרא לזה, בפרסומים, אלא יותר במעשים ובשטח. ויכול להיות שאנחנו כן נצטרך להגדיל באמת גם את הצד הזה, ובאמת להגביר את החשיפה לדברים, כי בסוף אנחנו רוצים כמה שיותר ילדים להגיע אלינו.
0: יופי, תגיד לי טל, אתם מתארגנים לקראת השנה כמו שאמרת, ומה ביחס לכל מיני נקודות C של תחרויות כאלה ואחרות, לא שאני מת על תחרויות, אבל תחרות במינון מתאים היא בהחלט חלק חשוב בתפריט החינוכית הספורטיבית שאנחנו עושים.
1: אז קודם כל אני שתי בשורות מדהימות. אחד, אנחנו בתהליך באמת שיקומי מאוד גדול, בשיקום המתקן אנחנו מקימים 5 מגרשים חדשים שנזכו, הנזק פשוט היה עצום בעקבות המלחמה, וחמישה מגרשים ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, השקענו שם המון המון המון המון כסף, כדי באמת להעניק פה חוויה קצת שונה ללקוחות ולילדים שלנו. הדבר השני באמת, אנחנו מתחילים לבנות את השנה החדשה, ואנחנו מאוד מקווים שבנובמבר הקרוב נבוא עם בשורה של תחרות בינלאומית, לאחר 3 שנים עקירות מתחרויות, להביא תחרות בינלאומית לתוך המרכז טניס, להביא שוב שחקנים ושחקניות מכל העולם, לבוא ולהיחשף לעיר המדהימה שלנו.
0: ומתי אתם מתכננים את זה?
1: אנחנו בנובמבר. אנחנו מחכים שהמתקן יעמוד שוב על רגליו, וכמובן אנחנו...
0: אתם מחכים שהמתקן יעמוד על רגליו, או אתם מחכים שסוף סוף טראמפ יחליט מה הוא עושה?
1: האמת היא גם וגם, גם וגם.
0: אוקיי.
1: לצערי לא הכל תלוי בנו,
0: בהחלט, אני צוחק.
1: אבל גם יש לנו את ה-ITF העולמי, שהוא מחליט על תחרויות. ברגע שיאשרו לנו להביא תחרות בינלאומית לישראל, אני חושב שאנחנו הראשונים, יש לנו בחור מדהים ומיוחד בשם אריק מרשל, שהוא פילנטרופ בכל רמה חבריו, ומאוד מאוד רוצה לעזור.
0: יופי טל. טוב, אנחנו קודם כל, אני הופתעתי לטובה מנפח הפעילויות שלכם, וגם מכל מה שאתם עושים כדי לקרב כאלה שהפרוטה לא מצויה בכיסיהם של הוריהם, וזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב בימים האלה. ותרשי לי קודם כל להודות לך על מה שאתם עושים, ולקוות ולהתפלל שזה ילך ויגבר ויצמח, ואנחנו עוד נדבר. אז תרשי לי לאחל לך יום נפלא ושנשתמע.
1: אמן, תודה הרצל, תודה. תודה לכולם.
0: תודה, ביי. ביי ביי.

0: כן, אנחנו ממשיכים, ואחרי שחנינו למרגלות הרי נפתלי במרכז הטניס בקריית שמונה, אנחנו מפליגים ועולים לכיוון מטולה ואומרים בוקר טוב ושלום רב לליאור פיין.
1: בוקר אור, שלום שלום.
0: בוקר טוב, רק תרימי טיפה את הכל כדי שגם המאזינים ישמעו.
1: שלום לכולם.
0: יופי, עכשיו תגידי לי, ליאור, את ככה לפי שם המשפחה, את נשמעת כאחת שיש לה שורשים עמוקים עמוקים במטולה, פיין. אז בואי ככה לפני שנתחיל על הביזנס, נדבר קצת על השורשים שלך.
1: אז אני ואחותי התאומה, אופר, אנחנו דור חמישי למשפחת פיין, כך שזה 130 שנה כאן במושבה, ויש פה אהבה בלתי מוסברת למקום.
0: כן. את אומרת דור חמישי, זאת אומרת שהסבא והסבתות רבתא שלך הגיעו ב-1890, משהו כזה?
1: משהו כזה, נכון.
0: יופי, אז עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים עם מי אנחנו מדברים, ואנחנו יודעים שדור חמישי, זה אומנם נדיר, אבל הוא חוזר למקורות, חוזר לבית המקורי, והוא לא עוזב את הארץ, ובטח לא את היישוב, ובטח לא את הארץ. אז עכשיו בואי נדבר על מה שאת עושה. את ואחותך, בדיוק לפני שנה, אם אינני טועה, שנה פחות יום אחד, פתחתם איזשהו עסק, בואי נדבר עליו.
1: בטח, אז קפה גולדי זאת עגלה, בעצם היא עגלת קפה הראשונה במטולה, אפשר להגיד אפילו הכי צפונית בארץ.
0: אכן.
1: אני ואחותי חזרנו מפינוי ארוך, בעקבות מלחמת חרבות ברזל, היינו גם חיילות משוחררות, וחשבנו מה הכיוון ככה לחיים שלנו. וראינו שנפתחים עגלות קפה ככה ברחבי הארץ, וזה תחום שאני ואחותי מאוד מתחברות אליו, ויש לנו סטנדרטים מאוד גבוהים בתחום הקפה, ושיתפנו את ההורים שלנו ככה ברעיון, ומיד נרתמו והשקיעו כל מה שצריך, ועזרו בכל הבירוקרטיה, והנה אנחנו פה כבר שנה באוויר. כיף גדול.
0: אז עכשיו בואי תאמרי לי בבקשה, אנחנו רגילים בתי קפה, אנחנו רגילים שמגיעים למקום שהוא מסודר, שהוא מבנה ויושבים בחלל או יושבים בחוץ, ומזמינים סדרה, זאת אומרת אופציה של סדרה של קפה בטעמים שונים ומארצות שונות. מה אצלכם מיוחד בעגלת הקפה הזו?
1: מה שמיוחד פה, שזה לא קונספט רגיל של לבוא לשתות קפה. יש פה משהו מאוד תרפי. אנחנו נמצאים בפארק שקוראים לו פארק המעיין. זה מיטשה ענקית, שקיעות מטריפות. יש פה פרלמנטים מדהימים, מפגשים עם כלבים. אז הבנו מאוד מהר שזה מעבר לקפה. יש פה אווירה של ביחד. יש פה חברויות שמתבצרות. ומפגשים מדהימים, באמת.
0: ותאמרי לי, מה הפרופיל של אלה שפוקדים את עגלת הקפה שלכם? האם, בטח לא כולם ממטולה, אני מניח שיש גם המון חיילים שנכנסים ויוצאים, תושבים מהקיבוצים באזור, מקריית שמונה, כן?
1: נכון, בוודאי, יש כאן את החיילים המדהימים שלנו, שבזכותם אנחנו פה. לאחרונה גם השקנו כרטיסייה חדשה שלקוחות יכולים גם להזמין טלפונית וגם לבוא פרונטלית ולקנות כרטיסייה של קפה ומאפה לחייל בסך 30 שקלים. ואז שהם מגיעים, אנחנו בעצם נותנים להם את הקפה והמאפה הזה ללא תשלום. וזה המחווה שלנו יפה. אליהם.
0: כן, בהחלט רעיון יפה. כמו שפתחת ואמרת, כל הרעיון הזה של עגלות קפה, זה רעיון שהוא די חדש, אני מניח שהוא קיים איפשהו במקומות כאלה ואחרים, אבל באזור שלנו הוא ממש חדש, ויש איזה, לא יודע איך להגדיר את זה בלי לפספס את מה שאני רוצה לומר, יש בזה מן הרעיות, זאת אומרת, זה לא משהו, זה לא מבנה שתקוע באדמה וכו'. באיזשהו אופן, קיימת אופציה, מה שנקרא, של זמניות, ואנחנו פה נמצאים זמניים, כל אחד ככל שהקציבו לו, והמפגשים האלה גם הם גם אקראיים וגם זמניים, כי כמו שאת אומרת, חלק גדול מהלקוחות זה גם חיילים שהיום פה, מחר שם, וגם תושבים מהאזור, או מבקרים, או מטיילים וכו'. מה זה עושה לך כאחת שעומדת מן הצד ומביטה בכל הדמויות האלה, במפגשים האקראיים האלה שקורים ונגמרים?
1: זה משהו שהוא מדהים, כי יש פה תמיד המשכיות, וזה מה שאנחנו רוצים כאן במקום הזה. אנחנו רוצים גם כמובן להתקדם הלאה, לפגוש אנשים חדשים, פרצופים חדשים. יש פה משהו מבורך, שאנחנו לא עומדים במקום, ויש תמיד תמיד פרצופים חדשים.
0: יופי, טוב, תשמעי, אם אתם דור חמישי, ואתם לקחתם גלת קפה, ו... אתם הולכים לעשות משהו לדעתי שהוא קצת חדשני במובן הזה שאת הזמניות אתם רוצים להפוך למשהו קבוע, כי אגב בתל אביב במקומות אחרים יש בתי קפה שאותם אנשים יכולים לשבת שם באותה שעה כל יום במשך 20, 30, 40 ו-50 שנה, את מכירה את זה.
1: נכון.
0: אז אני, קודם כל אני מאחל לכם, למרות שזאת גלת קפה, שהקליינטורה שלכם תהיה כזאת שאתם תמשיכו לראות את הפנים שפוקדים אתכם, לא רק בגלל הקפה, אלא בגלל העבירה ובגלל מי שאתם.
1: תודה רבה, בהחלט יש לנו חלום לגדול ולפתוח בית קפה ואפילו בית קליעה. מקומי, ולהפוך פה את תרבות הקפה להרבה יותר גבוהה והרבה יותר משובחת.
0: יאללה, הנה ברכתנו גם לכם, אז תרשי לי קודם כל להודות לך, ובית לאחל לכם הצלחה.
1: תודה רבה על ההזדמנות.
0: בכיף. ביי.

0: כן, אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב להודיה הופמן. בוקר טוב לך גברתי.
1: בוקר טוב, בוקר מבורך לכולם, ושבוע
0: הענקה
1: שמח.
0: זהו, את הקדמת אותי, רציתי להגיד שאנחנו רוצים לחתום את התוכנית שלנו בדברים מרנינים, מה שנקרא, מאיכן שיונקים את החיים שלנו מילדות, מתינוקות, והשבוע מציינים את שבוע ההנקה. ולצורך כך ביקשנו אותך, את מנהלת התחום בקופת
1: חולים כללית. אני מנהלת הסיעוד בכללית,
0: בצפת והאזור.
1: בריאות האישה, בצפת. בצפת של הכללית. שבוע הנקה זה שבוע שהוא בינלאומי, שבו מרימים את המודעות להנקה, לחשיבות ההנקה, לקרבה, לחוסן, חוסן בריאותי ונפשי שההנקה נותנת. בשבוע הזה עושים סדנאות, שלל סדנאות ברחבי המחוז, מבית שאן לקריית שמונה, למגדל העמק, הגושרים, נוף הגליל, בקיבוצים, שלל סדנאות
0: רגע,
1: לנשים
0: רגע,
1: הודיה,
0: הודיה, את רצה מהר מדי. אותי מעניין, מעבר לעניין הזה שאתם עושים את הסדנאות, ואני מניח שההודעות פרסום לגבי העניין הזה מגיע כמעט לכל יישוב. אני הייתי רוצה דווקא לדבר איתך על הדבר הנפלא הזה שנקרא כמוסת החיים שנמצאת בהנקה, ולדבר על חלב האם, שלצערי הרב לפעמים משיקולים לא ענייניים מוותרים עליו ומוותרים על משהו מאוד חשוב. אז בואי קצת נדבר על חלב האם, מהו מבחינתו של התינוק היונק, כשיש לו אלטרנטיבות אחרות של כל מיני אלטרנטיבות.
1: אלטרנטיבות אחרות שהן בפורמולות באמת לא יכולות להשתוות בשום פן, בשום אופן לחלב האם, כי חלב האם שלנו זה משהו שהוא כל כך מעל הטבע. היתרונות לאם וגם לתינוק, ויתרונות שהם מאוד מאוד משמעותיים. סיכון מופחת לזיהומים במערכת העיכול, דרכי נשימה, דלקות אוזניים.
0: תגידי את זה לאט לאט כדי שיקלטו את זה היטב.
1: יקלטו, אין בעיה. בפגים זה ממש

0: זה ממש בחירה בחיים. זה ממש בחירה בחיים. כל הסיבוכים של הפגים. יש מה שנקרא נק, דלקת מעי נמקית, שזה אחד הסיבוכים של פגים, וחלב אם מפחית את הסיכון לזה בצורה מאוד משמעותית. וגם בתינוקות שנולדו במועד, אנחנו מדברים על סיכון מופחת גם לאסמה ולאלרגיות ולסוכרת, מה שנקרא סוכרת נעורים, סוכרת סוג אחד. השמנה בילדות ובבגרות, לחץ דם גבוה, לוקמיה, מחלות מעי דלקתיות, זה משהו שהוא חלב אם, זה משהו שהוא לא יכול להשתוות, שום פורמולה בעולם, בעולם, בעולם לא יכולה להשתוות למה ש... לטבע ש... ש... שיצר את ה... אני אישה מאמינה למה שאלוהים ברא לנו.
1: לא, ברור, אנחנו כמובן שמקבלים את זה, עדיין לא... לא נוצר תחליף שמתקרב לדברים של המקור של הקדוש ברוך הוא, זה כמובן. עכשיו תראי, העניין הזה...
0: עוד לא דיברנו על העניין החיסוני, שיש דיאלוג חיסוני, דו-שיח חיסוני בין האמא לתינוק שלה, דרך הרוק של התינוק הוא משדר למערכת החיסונית הבשלה והחכמה של אמא שלו. מהם האתגרים החיסוניים שעומדים בפניו, והמערכת החיסונית של האמא מפיקה לתינוק שלה, את הנוגדנים שהוא זקוק לה. יש דיאלוג חיסוני מתמשך בין אימא לתינוק
1: דרך ההנקה, המגע של הרוק של התינוק עם
0: בדיוק. מדהים. זה מגיע, תבין עד לאן זה מגיע. ולא דיברנו עדיין על יתרונות להם, שזה מפחית את הסיכון לסרטן שד, מחלות מטבוליות, קרדיו-וסקולריות, סוכרת סוג 2, יתר לחץ דם, מחלות לב. זה באמת משהו ששום פורמולה לא יכולה להתחרות איתו.
1: אז איך את מסבירה, אולי את לא הכתובת להסביר, שיש אמהות שבכלל חושבות על האופציה הזאת למנוע את הדבר הנפלא הזה, את עורק החיים לילדים שלהם, שאני בטוח שהם הדבר הכי חשוב להם בחיים?
0: אני חושבת שלפעמים הדימוי גוף ואיך שהשד נראה כביכול אחרי הנקה, יש איזה שהם מיתוסים שאנחנו טיפה צריכים להפריך. אז יכול להיות שזה דבר ראשון, שכאילו איך אני ייראה ואיך השד שלי ייראה אחרי הנקה, ויותר כאילו מאוד חשוב הדימוי גוף. אני חושבת שידע והעברונות החיסוניים והתזונתיים שההנקה מעניקה, שהאימא בעצם מעניקה לתינוק שלה, הם משהו שהוא לא יסולה בפז. אני חושבת שאם אימהות היו קצת קוראות ולומדות, כל הקטע הזה היה מופחת.
1: אז עודיה, תגידי לי, מה דעתך? כן, אנחנו כאן מדברים ועולים רעיונות, שאתם גם תצאו מה שנקרא טרום הנקה, כלומר לאמהות, או שהן בתחילת הריון, או שהן מתכננות הריון, ושיפנימו את הדברים שאתם אומרים, לא ברגע.
0: אתה ממש נכנסת לדלת פתוחה, בדיוק היום אני עושה בדיוק סדנה של כלים וטיפים להנקה מוצלחת וחשיבות הנקה אצלי במרכז בריאות האישה בצפת ביועצת.
1: לפני שהאישה מגיעה להנקה, זאת הכוונה שלי.
0: נכון, לפני שהאישה מגיעה להנקה, היא מקבלת טיפ, היא מקבלת המון ידע, היא מקבלת את היתרונות בשבילה ובשביל התינוק שלה. זה דברים באמת מעל הטבע, זה משהו שהוא וואו.
1: מסכים איתך. יופי, תגידי לי, אנחנו נמצאים בתחת מתוקף תפקידך ועבודתך, את יותר מצויה בפרטים, לקראת מה אנחנו הולכים? האם אנחנו באמת ממשיכים את הקו הזה של אני אלד את התינוק ומאותו רגע הוא יהיה מחובר לגורם חיצוני שיספק לו את האוכל, או שיש תופעה שחוזרים להנקה הטבעית ולחלב האם?
0: יש עלייה מאוד מאוד יפה בכמות הנשים שמניקות מיד אחרי לידה. יש גם עכשיו מגמה של מה שנקרא בייבי פרנדלי, בתי חולים שהם ידידותיים להנקה, שזה בתי חולים שהם כבר בחול שנים רבות. יש 10 צעדים לבית חולים שהוא ידידותי להנקה, וגם בתי החולים בארץ כבר בתהליך מאוד מאוד רציני לקראת מה שנקרא בייבי פרנדלי, שזה עידוד מאוד מאוד מאוד משמעותי ליולדות לקראת הנקה. בבתי חולים יש המון יועצות הנקה, גם בתינוקיות, גם במחלקות של יולדות, ואנחנו רואים אחוזים מאוד מאוד יפים שעולים של התחלה של הנקה. יש אתגרים בדרך, יש אתגרים של חזרה לעבודה, יש אתגרים
1: כן,
0: של
1: ברור, מסקים, יש סיבות,
0: יש אתגרים,
1: נכון,
0: אבל
1: מסכים איתך לגמרי.
0: ברגע שיש לנו מספרים ואחוזים מאוד יפים של התחלה של הנקה, אז כבר אנחנו שמחים על כל צעד וצעד שאנחנו מצליחים, כי זה קידום בריאות הכי, הכי, הכי ראשוני, זה ממש מה... מהנשימה הראשונה זה קידום בריאות הכי ראשוני, וזה ההתחלה הכי טובה לחיים.
1: יופי, ולסיום, הודיה, את מוזמנת לומר למאזינותינו שנמצאים בסיטואציה שזה מעניין אותם, איך מגיעים, לאן מגיעים, מתי מגיעים?
0: יש לנו קודם כל את הקבוצת פייסבוק של מניקות מתייעצות על הכל של הכללית, שזו קבוצה שממש אפשר נותנת מענה מאוד יפה, מרכזי בריאות אישה וטיפות חלב, של הכללית, וכמובן כוכבית 2700, שזה המוקד שלנו שיש לו את כל המידע לכולם. היה בעיתונות את כל הפרסומים גם של של של הסדנאות ברחבי מחוז צפון. תגיעו, תבואו, תצביעו ברגליים.
1: יופי, אז תרשי להודות לך ולאחל לתינוקות איך לומר, ארוחה מזינה, ולאמהות שלא יחששו מהשעת שלא יהיה מי יודע מה, הכל חוזר לקדמותו.
0: נכון, הכל חוזר לקדמותו.
1: יופי, שיהיה לכם המשך יום נפלא.
0: תודה, תודה, תודה. להתראות, כל טוב.
1: ביי.

마시고

נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים.
2: כן, אנחנו בסיומה של התוכנית, ואנחנו לא ניפרד לפני שנודה לאורחים שלנו, יורם דורי, טל אמסלם, ליאור פיין, אדווה הופמן, וכמובן לכל מי שעשה משהו, חגית חצב. ואבישג הנפלאה. תודה לכולם, ותודה אחרונה כמובן לבמאי הראשי שלנו, לבורא עולם, שמאפשר לנו את הדברים שאינם מובנים אליהם. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, אנחנו ניפגש ביום שני הבא בעזרת השם בלי נדר, ועכשיו אתם מיד אחרי שאנחנו ניפרד, יניב די כיסאות מוזיקליים, שווה לשמוע, ביי.

0: Ton.
1: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
2: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
1: כיסאות מוזיקליים.

שלום לכל אנשי הגליל העליון, כאן יריב דאי, משדר בכיסאות מוזיקליים, מהאולפן הממוזג והנעים של הרדיו בקיבוץ אמיר, ואני רוצה לצאת איתכם למסע, להכיר לכם את המסע שלי למוזיקה. נכון שבשעתיים רשימת השירים תהיה קצה קרחון, אבל לפחות תייצג את כותרות הנושאים. אז בהודעה גדולה, פתחנו במודה אני של אלוף השפה הטרובדור מאיר אריאל, ונמשיך משם הישר לילדות. תדמיינו ילד בן 9 שיוצא מגדרות הקיבוץ, לשדות ולמטעים, לשדירת הברושים של הקיבי, עם הכלב שלו, ועם טפ מונו גדול שאחיו קיבל לבר מצווה. קסטה בצד אחד, האלבום תרקוד, ובצד שני, מקום של שלמה ארצי. הרדופים.

ואיך אפשר להיזכר בילדות בלי להזכיר את אמא יעל, שנולדה עוד בנטעים לפני עליה לקרקע בגליל, וצמחה עם הקיבוץ, בכיתה הראשונה עם החינוך ההולנדי הקיבוצי, של מילק שכחי צהריים בקיץ על הנדנדה בדשא, וציל הטבעת שתופף על התבנית בזמן הקימוח. אחרי שמלקקים את זרועות המקציף, מגיע גם הריח והטעם האלוהי של ההוגיות.

אבא ואמא גידלו 4 בנים פרסים, אנרגטיים. היא דאגה שנהיה מסודרים, שנעבוד, שנלמד, ונהיה רגישים לזולת ולסביבה. לא בלי קושי, עם בריאות מאתגרת, ועם היסטוריה מאלפת של קיבוץ בראשיתו. אמא, אני מתגעגע כבר 1.5 שנים. ועכשיו לאבא.

אבא שלנו, שבגיל כלום וחצי שם אותי ואת אחי לידו למיטה והתחיל לתופף על הירחיים עם המוזיקה, הוא נתן לי את המתנה המיוחדת הזאת. כמעט כולנו ניגענו, שני אחים שלי על תופים ואני על אקורדיון ופסנתר, ועד יומו האחרון המוזיקה, במיוחד שלנו ושל ילדינו, היו מהדברים שהכי עניינו והלהיבו אותו. מוזיקה היא חלק עצום בחיי, וכך זה גם נראה, וגם הקיבוץ.

לא צריך להציג לקיבוציקים את השיר הזה, רק להגיד שלגדול בשנות ה-80 בקיבוץ, בגליל, עם המוזיקה והעיבוד של מתי כספי למילים של אהוד מנור, עושה את זה עוד יותר שמח. בסוף שנות ה-80, בחברה הבוגרת, כשהעולם נהיה קצת משונה, והחופש אולטימטיבי, זה הפסקול שלי. מהתקליט המדהים בדשא אצל אביגדור, של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב.

צבא בסיירת וטיול והבלבול של אחרי וחברה מתנדבת הולנדית מרחוק וגעגועים וכמיהה לאהבה ואם כבר לבד שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. החברים של נטשה, אם כבר לבד.

ואז הוא הגיח לחיי, דב ולהקתו, דב מתיוס בנד. הבן דודים האמריקאים שלי השמיעו לי אותו ונדלקתי מיד. להקת הופעות מדהימה הזו הדליקה את עולם המוזיקה שלי לא פחות מהרוק של ה-70, של ה-70s, או מהרוק הישראלי של ה-80s, או אפילו מהגרנד של ה-90s. ממליץ בחום לצרף למסע שלכם את קראש, את המאסטרפיס. ומשם נעבור חזרה למקומנו שלנו בגלגול אחר, אהוד בנאי.

נמשיך במסע, נחפש, נגלגל, בודק גם בחוץ, בחול, דור אחר, בווליום אחר, בגיטרה שמנסרת וסוחפת ומאפנטת, דויד בוי, מונג' דיידרים.

ממשיכים במסע חזרה הביתה, לפה, למקום שמדליק לנו את הלב הישראלי שלנו, לאחד, היחיד והבלתי מעורער, לאריה.

ומכאן לביצוע מדהים שאני ממש אוהב, ובו הפתעה מדהימה בסולו של הגיטרה עם 20 גיטרות גדולות על במה אחת מתוך ה-Hall of Fame. אז תקשיבו לזה, איזה תודה הם אומרים לג'ורג' אריסון.

וגם לטרובדור, אני כבר משתמש בזה הרבה, אבל המאסטר הגדול של המוזיקה מגיע המון מקום בפסקול שלי. מתי כספי, שהלך מאיתנו רק לפני שנה. צריך ללמד בבית ספר את המוזיקה שלו, עם המילים של אהוד מנור. מתי, קיבלתי ממך הכי הרבה, מכולם. ואפשר לומר שבשבילי הייתה מספר אחד. איזה כישרון, איזה יצירתיות, איזה רמה, איזה נשמה, כמה ביטוי ליופי במוזיקה שלך. בשיר שעושה בדיוק את זה, מעיף את הסכך, הנה הנה.

אני יודע, אני רק מכניס את עצמי.

ראיתי עשרות הופעות שלך, מגיל 8 בערך, ועד האחרונה בשוני, לפני שנתיים. איזה מזל שיש אותך. איזה מזל שהיה לי אותך, כל הזמן. תהיה מנוחתך עדן. ועכשיו, לסופר גרופ הישראלי, אחי אחי, עם מילים של מאיר אריאל, ושלום, ואריאל, ומאיר, ויהודה, ואיתן.

ואחרי האנרגיה המדהימה הזאתי, אנחנו קצת מורידים הילוך לקולה המקדים של ג'ון באז, Diamonds and Rust. והשיר הזה מוקדש לכל האהובים הנשכחים שלימדו אותנו לאהוב ופרחו להם רחוק מאיתנו, לכמיהה רבת השנים, לגעגועים, לניחום של פעם.

עכשיו גם לזווית הישראלית של אותו געגוע בתדר הפסנתר המאפנט. אחרי הכל את שיר של שלמה ארצי. אני ממליץ לכם להקשיב, ומי שאולי לבד באוטו להגביר בשלב הדדודה ולשיר בקול ללא עקבות. זה מבריא הכל.

ואנחנו כאן, כיסאות מוזיקליים, יריב דאי, ממשיכים במסע המוזיקלי הזה. השיר הבא היה של מישהי אחרת פעם, אבל היא מאז היא גדלה כבר, והשיר עבר לאחת ויחידה, לולה שלנו. כלבה חכמה ויפה, ליידי אמיתית, שצמודה אלינו בכל רגע, ואוהבת ואוהבת ואוהבת, ואוהבת עטופים. ואנחנו אוהבים אותה מאוד, כי היא הילדה הכי יפה בגן.

הילדה הכי יפה שלי, צ'וקי שלי, העונה לשם שירה, היא כבר גדולה ורחוקה עכשיו, במחנה סיירים, בקורס מקים, לוחמת. ופעם מצאתי את עצמי בהופעת סולו של דיוויד ברוזה ביקב אודם. התחיל השיר, והנהר של הדמעות שטף את עיניי וטפטף וטפטף וטפטף וטפטף.

אמיתי, ילד אהוב שלי, מזל טוב. 18 זה אחד השיאים. זה היופי בדרך שלך. היא ערכית ומושקעת עם המון בחירה וסבלנות לשעת כושר, ובכך משיגה את יעדיה בראש שקול ובאומץ לב. אתה בטוח שתגיע לאן שאתה רוצה, ואני עוד בטוח בזה לפניך. זו נחת גדולה ומיוחדת להרגיש ככה איתך. מזל טוב ילד, 18 זו פסגה שהגעת אליה עם המון נקודות זכות בתרמיל, אך זו גם התחלה של המסע הבוגר הבא שלך. מעריך מאוד את מה שאתה מאמין בו ומשתדל ללמוד ממך בכל יום ולשפר בי. אוהב אותך וגאה בך עד השמיים חזרה. שמור על עצמך ילד, אוהב אבא.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

מיליון תשובות, בובות, בובות. רני חבלולו, באת בסוף, אבל לא נתת לאף אחד לשים אותך אחרון. נכון שרק כשאתה מחליט אתה מתקדם, אבל אתה יודע יותר טוב מכולם מה מתאים לך ובאיזה נתיב לצעוד. המוזיקה זורמת בעורקיך ובאוזניך, ויום אחד גם מצאת מטמון הדיסקים הישן שלי ואימצת משם המון. ואני משקיף ומתמוגג. לימדת את עצמך לנגן בגיטרה, אבל כולך בתופים. עכשיו אתה מעבר לים, נופש לך ונהנה, ואני מתגעגע מאוד. מתגעגע להיות איתך, ילד אהוב שלי. I wish you were here.

אתה מתחתן, ואז באים הילדים, ואתה מגלה שאתה והיא כמו דבורים בקן. מדהימים. עם הילדים, אבל רק פועלים. פועלים באוטומט. וזה כבר לא עובד. ואתם נפרדים. ואתה מוצא את עצמך שאיבדת את הכיוון, אתה מנסה לחזור לנקודה האחרונה ששם ידעת את האזימות, אבל היא כבר לא שם. ואתה צריך ללמד את עצמך לבחור נכון.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

עניין של חלומות אני מתעורר בדיוק בזמן אולי יוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא

ואז היא הגיעה, המיוחדת שלי, שאני המיוחד שלה. וכבר 5.5 שנים שהאהבה שלנו מתגברת, ההקשבה מעמיקה, הערכה גוברת, והשותפות מתרחבת. תותי שלי, מיוחדת שאת ואת שלי. זה מוקדש לך ולאהבה שלך, שתמשיך לטפס ולמלא את ליבי. Stairways to Heaven.

0: way to heaven.
1: ובמעבר חד למצבנו היום וללב השבור והמרוסק שלנו, מהטבח הנורא ומהרעיון שהם היו בעזה 843 ימים במנהרות חמאס, והארץ פסועה, שוסועה ומדממת מאז אותו בוקר נורא ועוד לפנינו. אמנם גילינו את העוצמה של העם המיוחד הזה, אבל במחיר נורא. מי ייתן ובקרוב יהיה פה סדר חדש שינהל וינוכח ויאפשר לנו סוף סוף להחלים ולהפסיק לריב. לזכרם, הומלד קונצרט.

חוזרים לגליל בשלושת השנים האחרונות, ולגלות מהבתים ומהיישובים, ולרעמי הטילים והתותחים, לאנשים האמיצים שנשארו להחזיק פה את החיים והשדות, ולך פושקו, האיש הגדול, שבשבוע שעבר חזרת סוף סוף הביתה לאדמת מזגבם שלך, שכל כך אהבת וטיפחת. החזקת את החוסן של כולנו בגופך הגדול, ובאכפתיות שלך, ודאגת לגליל. בעלייה לשידור האחרונה שלך חזית משהו נורא. יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא אסון.

פושקו. זה הרבה יותר קשה כשאתה יודע שאין בגליל את פושקו. בשביל לשמור על הגבולות, לאבד את האדמה, לייצג את הגליל, ליהנות מהזריחה. להצחיק את כולם ולחבק את כולם, ולהפריח אופטימיות שעוד יהיו ימים טובים, ומלא אבוקדו מהמטה החדש. כי גם מזה אנחנו נקום בסוף וגם נצחק, כי מוכרחים. כי האצבע זו המדינה, וגם היא עכשיו משולשת וכרגע חבולה, עוד יגיעו ימים טובים. לו יהי.

תודה שהזנתם, אני מקווה שנהנתם לפחות כמוני. אנחנו נשתמע. יריב דאי, אבא של שירה, עמית ורני, וגם לולה, ואהוב של טוטי.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים. רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום. 7

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: בקצב שלכם, מוזיקה מהמאזינים אליכם. קבוצות גליליות, ארגונים וקהילות בוחרים לכם פלייליסט.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אני דנה בלאו ברדיו כל הגליל העליון, יום שני בשבוע, השעה 14:00, ואנחנו היום עם שידור חגיגי ומיוחד מאוד. וואי, איך אני מתרגשת לברך את בנות המצווה המדהימות ממושב בית הלל שלנו, שאיתנו כאן באולפן, נטע, שיר ומעיין, ברוכות הבאות. השנה הזו הייתה שנה לא פשוטה עבור כולנו, ובתוך כל המורכבות נולד אצלי רצון עמוק ליזום משהו חדש, לפתוח במסורת משמעותית עבור כל נער ונערה שעולים למצווה. במושב. רציתי שיהיה לכם ולכן משהו עוצמתי ללכת איתו דרך ארוכה קדימה. זיכרונות משמעותיים, חוויות מיוחדות של עשייה ומעורבות, חיבור וחוויה משותפת עם ההורים, ובעיקר גאוות יחידה, הכרת הטוב ונתינה לקהילה ולבית שלנו. מבחינתי, אם זה לא הדבר הכי משמעותי שיש לעשות בשנת מצווה, אז אני לא באמת יודעת מה כן. ראיתי אתכן פועלות, מתבגרות, מתמודדות ומביאות את הלב הענקי שלכן לכל משימה. עכשיו כשאתם מגיעות לסיומה של שנת המצווה הזו, אני רוצה לאחל לכן שזה יהיה רק הצעד הראשון, שתמשיכו תמיד להעז, לחלום בגדול, להאמין בעצמכן, לשמור על הערכים והנתינה שלכן, ולזכור שיש לכן כוח אדיר להשפיע על העולם שסביבכן. אני כל כך גאה בכן ושמחה שאנחנו כאן יחד באולפן כדי לחגוג את הדרך שעברתן. אז שוב שלום לכל המאזינים שלנו, ואני ככה אגיד שאני נרגשת לברך את הבנות, ונמצאות איתנו באולפן נטע, שיר ומעיין היקרות. השנה הזו הייתה שנה לא פשוטה עבור כולנו, ובאמת בתוך המורכבות אנחנו ננסה ככה עכשיו לצלול אל תוך השאלות. אני כל כך גאה בכן, ובואו ככה נתחיל עם סבב היכרות אסוציאטיבי ומהיר. אז רגע, אנחנו פה עם איזשהו עניין קטן, אנחנו ננסה רגע לפתור אותו, אבל נתחיל באמת עם הבנות, עם הנושא של סבב קירות אסוציאטיבי. אז בוא נתחיל, כל אחת תגיד בתורה שם ומה המספר שלה במשפחה ואת החוג והמאכל האהוב עליה. אז בואו נתחיל עם נטע. נטע, בבקשה, תגידי לי, קודם כל, מה שלומך, נטע?
1: אני בסדר.
0: יופי, יקרה. אז בואי תגידי לי, ככה תגידי שם של משפחה, את המספר שלך במשפחה, וחוג ומאכל אהוב.
1: קוראים לי נטע, קורן זמרן, אני אחות בחורה במשפחה לשלושה אחים. אני לא נמצאת בחוג, אבל אני כן מתאמנת באגושרים, ואני מאוד נהנית מזה, והמאכל האהוב עליי זה סושי.
0: וואו, איזה כיף, גם אני אוהבת סושי. נגיד שאת מתאמנת אימון ספורטיבי כזה אצל מיכל צ'רנינסקי, שהיא גם של מי שלנו מאמנת מדהימה, נכון? חיזוק חיובי, כן. זה שם העסק. יפה נטע, נחמד להכיר ולגלות. קדימה, הבאה בתור, שיר היקרה, שם, שם מלא, והמספר שלך במשפחה חוג ומאכל אהוב.
2: אז אני שיר קורן.
0: רגע, שיר, תתקרבי למיקרופון.
2: אני שיר קורן. בת האמצעית לשני אחים. אין לי חוג, ואני מתאמנת גם אצל מיכל צ'רנינסקי באגושרים, יחד עם נטע ומעיין. נטע. והמאכל האהוב עליי זה סושי, כמובן.
0: וואו, אתם ממש, כן, תאומות תכף. יפה, יפה שיר. איך את מרגישה?
2: בסדר.
0: יופי, מתוקה. ומעיין היא שלנו, אחרונה חביבה, קדימה, מעיין, להגיד את השם המלא, מספרך במשפחה, חוג ומאכל אהוב.
3: אז אני מעיין ענבר, אני הבכורה במשפחה, יש לי שתי אחיות קטנות, אני מאוד אוהבת, יש לי חוג ריקוד, ואני מאוד אוהבת לרקוד, ואני גם מתאמנת איתן.
0: רגע, מה זה חוג ריקוד? תגידי מילה. אצל שירלי בזה היפ-הופ משהו, לא?
3: כן, היפ-הופ. בשנה הבאה אני אצטרף גם למחול.
0: וואו, אני יודעת שאת רוקדת מדהים, שלושתכן רוקדות מדהים, כן? אוקיי.
3: והמאכל האהוב עליי הוא סושי.
0: נו, מה יהיה איתכם? הלו, איפה הגיוון קצת? משהו, איזה המבורגר, איזה זה. בסדר, גם אני אוהבת סושי. טוב, נטע, אנחנו מתחילים עם השיר שלך, של ברונו מרס, Count on Me. תגידי מילה על השיר הזה, למה בחרת אותו?
1: אני חושבת שאני פשוט אוהבת אותו, כאילו... מתישהו גם עשיתי עליו עבודה באנגלית בבית ספר, וגם ראיתי שיש לו מילים מאוד יפות, אבל בכללי, כאילו יש לו קצב טוב וכיף לשמוע אותו.
0: יאללה, רוצה להקדיש אותו למישהו, נטע? ככה ספונטני. לא חייב, לא חייב.
1: לאחים שלי.
0: לאחים שלה.
1: ולמעיין, כי היא ביקשה.
0: ולמעייני, נגיד שהאחים של נטע הם, בוא נראה אם אני זוכרת, יש את עומר, יש את עדן הקטנטן עם העיניים הכחולות, ויש את עמית שהוא בגן עם הבת שלי, אביגיל. יאללה, באהבה, ומעייני שלנו גם אוהב את השיר הזה.
3: אני גם חלק מהמשפחה.
0: קדימה, קדימה, יאללה. הלכנו על זה, קדימה. אהה.

0: חזרתם אלינו, רדיו כל הגליל העליון, אנחנו עם הבנות היפות שסיימו את שנת המצווה שלהם מבית הלל, נטע שיר ומעיין היקרות, ובעצם אנחנו נתחיל, נטע אחלה שיר, בחרת, ברונו מרס, זה ברונו מרס, אין זה, נתחיל קצת עם, עם שנת המצווה שלכם, בעצם, כמו שאמרתי בפתיח, יזמנו אחרי הרבה מאוד שנים בבית הלל את השנה המשמעותית הזאת של כל משפחה לוקחת משימה משמעותית ומובילה את שנות המצווה, ובאמת אני רוצה להתחיל איתך נטע, לך בעצם אבא נועם, אתם ככה יצאתם לטיול לניווט עצמאי בלי טלפונים, ונכון זה ככה חלוץ בודד משהו כזה,
1: כן.
0: וככה הייתם צריכים לנהל תקציב אוכל, אני רוצה לשאול מה גילית על עצמך, וגם בסוף הבנתי שהלכתם רגע לאיבוד, אז איך הרגשתם עם הדבר הזה, תכף גם נטע ושיר ומעיין יגיבו, אבל בואי תתחילי את נטע.
1: קודם כל זה היה משהו חדש ועוד לא עשינו משהו כזה בכלל, וזה קודם כל היה מאוד מאוד חשוב לדעת גם להסתדר לבד וללכת לבד, וגם כאילו גם ללכת לאיבוד, וזה זה דברים שאתה נתקל בהם כאילו כשאתה כבר מתבגר, וזה שאתה לא ליד עם ההורים, אז זה טוב לדעת איך להסתדר עם זה, וגם הניהול של התקציב והכל ו...
0: אבל תדברי רגע תכלס, מה נועם נתן להם, לכם? מה אבא נועם, כאילו מה, תחזיר רגע לרגע הזה, ותגידי מה קרה שם, כאילו מה הוא נתן לכם, מה הייתה המשימה, כמה שעות הייתם, תעשי רגע להגיד לי כמה מילים על זה.
1: בעיקרון הוא הוריד אותנו בנקודה כלשהו, עשה לנו תדריך וזה, והראה לנו נקודה שהיינו צריכות להגיע אליה, לפני זה בבית הוא התקין לי בטלפון אפליקציה של מפות, שרק כאילו בעזרתה היינו אמורות להגיע, וממש זה הראה ערים ודברים כאלה, וזה היה מגניב, ולפני זה גם הוא הביא לנו תקציב מצומצם יחסית, שהיינו צריכות לקנות לנו אוכל, ואז גם תוך כדי הטיול להכין את האוכל הזה לבד ובעצמנו, ואז היינו פשוט צריכות להתחיל ללכת מהנקודה ולהגיע לנקודה השנייה, לפי סימנים בטיול והמפה הזאת.
0: כן.
1: ואני חושבת שכאילו מצד אחד זה היה מאתגר וזה היה משהו חדש, אבל גם מאוד מאוד נהננו, וזה היה כיף להתנתק מהטלפונים, וכאילו דיברנו וגילינו על עצמנו דברים.
0: מה גילית על עצמך? תני לי איזה משהו אחד שהוא ככה משמעותי, נטע, בלי המסכים, בלי ההסחות, בטבע שם, בכל זאת זה עוצמתי, זה חזק.
1: כן.
0: תנסי ככה להביא לי איזה משהו, איזה תגלית, משהו שבאמת גילית וריגש אותך ביכולת שלך להתמודד, אולי תנסי ככה.
1: גיליתי גם שכאילו כאילו זה קשה להתמודד, וגם גיליתי שביחד כאילו עם החברות זה הרבה יותר קל, וממש חיזקנו אחת את השנייה, וגילינו גם שזה כאילו כיף לפעמים להתנתק, וגם לדוגמה ראינו דברים חדשים שעוד לא ראינו, התרכזנו יותר בנוף מאשר מלצלם ודברים כאלה, ואני חושבת שזה כאילו היה חשוב.
0: מאוד, מאוד. מה איתך שיר? איך זה הרגיש לך החוויה הזו?
2: אני מאוד נהניתי, זה היה שונה, כמו שנטע אמרה. לא יוצא לנו להיות כאילו בלי מסכים מסביבנו, וכמו שהיא אמרה עכשיו, נגיד, לצלם, אם היינו במקום כזה וערים, תמיד היינו מצלמות וכזה.
0: כן.
2: אז עכשיו בלי טלפון זה היה שונה ומיוחד, ואני חושבת שנהננו, וזה היה באמת שונה, אני אהבתי את זה.
0: מה היה אני?
3: זה באמת היה אתגר ממש ברמה שאנחנו גם לא יכולות כאילו לפעמים אולי קצת נעזרנו בטלפון כי באמת היינו בזה, אבל גם כשהלכנו לאיבוד ואיבדנו את הדרך ואת הסימן, אז ניסינו להישאר מאוחדות וניסינו להיות ביחד, וזה היה מאוד מאוד מיוחד, וזה ממש גם גיבש אותנו.
0: גיבש, חיזק, זה נשמע לי באמת מקסים, באמת חוויה מהממת. שיר, אתם בעצם החלטתם לשנות את המשימה המקורית מבעלי החיים. היה לכם בעצם איזה משימה, ואני רוצה לשאול, למה בעצם שיניתם את המשימה המקורית מבעלי החיים דווקא לאיסוף ותרומה לחיילים, ואיך הרגיש המפגש והנתינה להם?
2: אני חושבת ש... לעזור לחיילים ולתת להם זה חשוב מאוד, ואפילו יותר מלהתנדב אצל בעלי חיים. ואנחנו שינינו את זה כי באמת בגלל זה שאנחנו החיילים עושים מעל ומעבר, ולתת להם, כאילו, לעשות להם משלוחים וזה, זה באמת המעט שאנחנו יכולים לעשות ולעזור להם, אז אני חושבת בגלל זה.
0: מדהים, זו תחושה מדהימה. אתם בעצם אספתם כסף מתושבי המושב, מהחברים, נכון? פניתם?
2: כן.
0: והיה איסוף יחסית יפה, כאילו הצלחתם לקנות, היה לכם איזה יעד שרציתם להגיע אליו שיר?
2: אנחנו בהתחלה רצינו להתחיל לאסוף כאילו רק מוצרים וכאילו חטיפים וכזה, ורק קצת תרמו, אז הוספנו את האופציה גם לתרום כסף, ואז זה ממש עבד, הגענו לסכום מכובד ונסענו לקניות ופינקנו אותם במלא מלא דברים.
0: מהמם.
2: ואחר כך הגענו הביתה, ארזנו הכל בקרטונים, אפילו כתבנו להם ברכה כזה פתק ושמנו בכל קרטון, ועצם החוויה ועשינו את זה ביחד, אני חושבת זה היה מגבש וכאילו מחבר.
0: מהמם, מהמם. איך הרגשת עם המשימה הזו, מעיין?
3: זה היה משימה מאוד מאוד יפה וחשובה. גם כשתמיד אנחנו כזה, גם כשהלכנו לסופר והלכנו לקנות עם כל, את כל הדברים, היינו מאוד ישירות וכאילו
0: ממוקדות.
3: ממוקדות. וכל הזמן חיפשנו מוצרים שמתחשבים ב הסכום שיש לנו במחיר.
0: זה גם ככה אולי לימד אתכם קצת לנהל תקציב. כן. עכשיו שאני מבינה, זה משימה שיש בה עוד דברים. כן. חוץ מנתינה ו...
3: נכון.
0: מדהים, נקודה מדהימה. נטע, איך זה הרגיש לך?
1: זה היה גם מאוד מאוד כיף כאילו לתת לחיילים משהו, כאילו איזשהו מתנה קטנה על כל מה שהם עושים בשבילנו, וגם זה יפה לראות שכאילו למושב כאילו נותן וכאילו עוזר לנו. זה ממש, תרמו כאילו, היו פעמים שחזרנו מבית אחד עם כמויות של דברים, וזה היה ממש ממש יפה, וגם הניהול תקציב, גם כאילו למדנו מזה המון, ובכללי גם כאילו צילמנו להם סרטון וכזה, וזה היה כאילו, זה עשה טוב על הלב.
0: פשוט מדהים, מדהים. שירקה, הגענו לשיר שלך, את בחרת את מייקל ג'קסון, Don't Stop Till You Get Enough. בואי נדבר על הבחירה, שיר, הבחירה מעניינת. למה דווקא ולמי את מקדישה?
2: אז בחרתי אותו כי אני מאוד אוהבת השירים של מייקל ג'קסון. התחלתי לחבב אותו בזמן האחרון. אני שומעת הרבה שירים שלו, ופשוט בחרתי את זה כי זה שיר שבין השירים האהובים עליי שלו. ואני אקדיש אותו, האמת, לחברה שלי, ליובל, שהיא לבדה אותי על יחת ירח. עכשיו אני עושה את זה טוב, אז אני אקדיש לה אותו.
0: יאללה, קדימה, יובל, אני מקווה שאת מתאמנת עכשיו עם הליכת ירח, כמו ששיר מקדישה לך, קדימה.

0: טוב, מייקל ג'קסון, שיר, היה פה ניסיון להדגים לנו את הליכת ירח, אבל שיר אמרה שזה קצת בעייתי על השטיחונים פה באולפן. אולי אני אזכה לראות את זה מתישהו. טוב, אנחנו נמשיך לכל מי שמצטרף אלינו, אני דנה בלאו ברדיו כל הגליל העליון, אני ככה התכנסנו כאן לשידור מרגש לכבוד סיום שנת המצווה של הבנות המדהימות שלנו בבית הלל, נטע, שיר ומעיין, ואנחנו ממשיכות, יקרות שלי, אנחנו נמשיך איתך מעיין, ואני רוצה ככה באמת לשאול אותך סביב המשימה שלך הייתה, בעצם אני רוצה לשאול אותך מעיין, איך הייתה החוויה להפוך מגונית אפורה למשהו צבעוני במושב בית הלל? ככה, בואי דברי על זה קצת, כי זה באמת הייתה משימה מאוד מאוד מיוחדת שלכם. ותספרי גם מי יזם אותה ומי חשב עליה.
1: זה היה באמת חוויה ממש כיפית גם. גם מאוד מאתגרת, זה היה גם דברים שהיו טיפה מספחים, העיצוב של הזה והצבעים והכל. אמא שלי חשבה על המשימה הזאת ובעצם ליזום את זה.
0: אמא ענבל, המהממת, שהיא גם חברה שלי, גילוי נאות, וכל הכבוד לענבל, כל הכבוד לענבל הוא שבאמת יזמה פה משימה שהיא, אני חושבת שהיא באמת מיוחדת, ואני חושבת שיש בה פתיחת מסורת כזו, מה היה, נכון? שאולי יחזרו עליה הדורות הבאים.
1: כן. פשוט הרגשנו שאנחנו רוצים להפוך דבר שהוא קצת יותר אפור ומפחיד לדבר צבעוני ויפה. וכאילו, זה באמת מאוד מיוחד, גם אתה הולך ברחוב, פתאום אתה רואה משהו, ציור באמת צבעוני ויפה, שקצת פותח לך את העיניים, ויש תקווה כאילו.
0: ואנחנו צריכים תקווה, כן, זה מושב שצריך תקווה אחרי תקופת כן. פינוי ואחרי עוד כל מיני, אז זה לא פשוט, אז אני חושבת שזה באמת משימה מדהימה, בוא נשמע אתכם בנות, איך זה היה לכם לצבוע את המיגונית, איך זה הרגיש לכם, בכל זאת זה פרויקט כזה שהוא קצת אחר ממה שעשיתם. מי רוצה להתחיל? שיר, נטע, מה שבא לכם. קדימה.
2: אוקיי.
0: נטע.
2: אז באמת כאילו, אחרי הפינוי, כאילו, כולם חזרו ובאמת המושב כאילו התחיל להשתקם, אבל גם חלק מזה שכאילו זה יחזור להיות מושב שמח עם הרבה אנשים, זה גם כאילו, באמת לשקם אותו ביחד, אז כאילו, אם זה באמת לצבוע את המיגונית או לאסוף כספים למשלוחים לחיילים, זה באמת כאילו כל דבר קטן כזה או גדול כמו לצבוע מיגונית, הוא באמת מביא כאילו הרבה אור למושב וגם אופטימיות.
0: מהמם, מהמם. שיר, מה?
3: אני מאוד התחברתי לרעיון, אני אוהבת ציור, אני מאוד מחוברת ליצירה וצבעים וכזה, אז אני מאוד אהבתי את הרעיון של לצבוע את המיגונית, זה גם באמת, פתאום מישהו הולך, זה גם שביל די כאילו מוכר בבית הלל, הולכים שם ופתאום רואים מיגונית כזאת צבעונית ומוארת, זה נותן באמת תקווה, וממש גם הציור שבחרנו, עשינו שמש כזה עם קרניים.
0: יפה יפה.
3: זה מעיין וענבל בחרו את זה.
0: נכון.
3: וגם את הציור עצמו מאוד התחברתי, זה כאילו בום כזה, זה אור, זה שמש, זה באמת נותן תקווה, וזה, אני ממש אהבתי, התחברתי ממש.
0: כן, זה באמת אחד הפרויקטים היפים והמרגשים, כל המשימות מדהימות בעיניי, ובכל משימה יש באמת את הערך המיוחד שלה, וגם זו. עלה את ההדהוד שלה, והלוואי, הנה הילד שלי, אתם מכירות אותו, אילי בלאו, עולה לעמק החולה, ושנת המצווה שלו תהיה שנה הבאה, אני מקווה שהבבניקים, שעולים, אתם מכירים את השכבה הזו, גם יעשו את המיגונית הבאה, מעייני, מקווה שגם ילכו על זה. בסדר, יופי, אני רוצה לשאול אתכם קצת, היה לכם גם התנדבות ברננים, אתם זוכרים בתחילת השנה?
1: כן, נכון.
0: אני רוצה לשמוע קצת כל אחת מתי שבא לה לדבר, איך הרגשתם לגבי התנדבות ברננים? מה זה היה? תספרו רגע, תנו לי מסגרת לדבר הזה של מה שעשיתם שם ואיך זה הרגיש לכם, מי רוצה להתחיל?
1: אז זה היה מאוד מאוד מיוחד והרגשנו, זה היה גם, אנחנו הרגשנו טיפה יותר גדולות, ואנחנו, זה באמת...
0: רגע, אבל לא לדבר על איך שהרגשת, מעייני, תדברי רגע על מה הייתה המשימה, כי המאזינים לא מכירים.
1: אוקיי. בעצם באנו והתנדבנו לעזור, ונכנסנו לכיתה, שבעצם, שזה בית ספר של ילדים עם מוגבלויות, ונכנסנו לכיתה, וממש עשינו איתם את השיעור, והלכנו לשתול איתם צמחים, כאילו איתם ממש חלק מהכיתה.
0: בעצם איתם, מה בעצם הילדים האלה עם צרכים מיוחדים, עם, מה זה בעצם, אתם יודעים, חינוך מיוחד?
2: זה די כאילו הכל מהכל, היו שם גם כאלה עם יותר, דעתי כאילו יותר אוטיזם וכזה, אבל גם היו כאלה שראינו על כיסא גלגלים, אז אני חושבת שבאמת כאילו...
0: מגוון, אתם אומרים כאילו כל מיני, וזה השכבות גיל מגוונות? שיר, או שאת זוכרת את הגילאים?
3: כן, לדעתי זה היה, אפילו היו חלק שהם כאילו מותאמים לכיתה ו' וחלק ב... כאילו זה הכל היה כזה כמה גילאים.
2: זה בית ספר של דעתי מכיתה א' עד ממש י' ב', והם אפילו הולכים כאילו עושים שם איזשהו שירות מיוחד בצבא. וכאילו ממש שכבות גדולות.
0: כן, רננים זה בית ספר מאוד מאוד מיוחד. אני חושבת שזו חוויה מאוד מאוד חזקה עבורכם, לראות רגע את השונה... ולעבוד, אתם הרגשתם שהם זורמים איתכם או הם מתביישים? איך הרגשתם את האינטראקציה עם הילדים? כאילו הרגשתם שהם מבינים מה קורה סביבם או שכזה, אתם יכולים, יכולים רגע לחזור לרגע הזה? זה מעניין.
2: כן, זה בהתחלה אני יכולה להגיד שכאילו גם אנחנו וגם הם כאילו עוד לא הכרנו, זה היה כזה קצת התביישות בזה, אבל ככל שהמשיך היום יותר התחברנו אליהם ושמענו מהם ועליהם, וכאילו אני חושבת שגם אנחנו מאוד נקשרנו אליהם וגם הם אלינו, וכאילו ממש כאילו בסוף היום כבר כאילו ידענו מהם, וכאילו היה שם קבלת שבת בסוף, אז ישבנו לידם וכאילו זה מאוד חיבר אותנו ונתן לנו כאילו להבין את העולם שלהם.
0: פשוט מדהים, נטע. מדהים התובנה שלך על הדבר הזה של להבין את ילדי רננים, בית ספר, עם צרכים מיוחדים, להגיע, לפגוש, להצמיח אותם, דרך חוויה שלכם כשנת מצווה שככה אתם באות ומעניקות להם. זה פשוט נשמע לי מהמם, ואני ממש נפעמת מהמשימה הזאת. יפה. אני רוצה ככה לשאול... קצת על הקיץ, אנחנו בעיצומו של הקיץ, ואתן יוצאות למחנה של 10 ימים בלי פלאפונים, בננות. מה החשש הכי גדול, ומה הדבר שאתן הכי מחכות לו? בואו תגידו לי איך נקרא המחנה הזה. מי יכולה להגיד לי את השם שלו רגע?
3: ישראקמפ.
0: ישראקמפ. שיר, אז תתחילי רגע, דברי רגע על המחנה הזה. מה מיוחד, איך את מרגישה עם הדבר הזה? בכל זאת, אם יש חששות?
3: כן, יש. קודם כל, גם בלי הטלפון זה יהיה קשוח.
0: אתם ממש לא לוקחות את הטלפון בכלל? משאירות אותו בבית?
2: לא, אנחנו לוקחות אותו.
0: לוקחות, אבל כאילו סגור בתיק.
3: יהיה לנו שם שעתיים, כאילו להיות עם הטלפון.
1: שעתיים בכל המחנה, בכל 10 ימים, שעתיים.
3: כן, זה יהיה קשוח. במיוחד שאנחנו כאילו הרבה עם הטלפון וזה, אז יהיה קצת קשה הניתוג הזה. ואני מאוד מחכה לזה, אני לא הייתי בכאילו שום דבר של מחנה, או טיול שנתי אפילו לא הייתי. אז כאילו כל הדבר הזה של השינה מחוץ לבית ועוד עם חברות, זה יהיה כאילו חוויה כיפית אני חושבת, ושונה ממה שהכרתי. אני מחכה לזה, אני חושבת שזה אפילו יכול לחבר אותנו יותר, כאילו.
0: וואו.
3: וכן, וזה אני ממש מחכה.
0: חוויה מעצימה. מה את אומרת?
3: שונה.
0: מעייני, מה את אומרת? ככה להשאיר את הטלפון, שעתיים ביום רק לקבל זה, מה, איך זה מרגיש?
1: זה טיפה מלחיץ, כי גם לא יהיה לנו ממש קשר עם ההורים.
0: וואה.
1: זה כן יהיה גם טיפה רחוק מהבית, אבל בסך הכל אנחנו מאוד מתרגשות. גם זה פעם, כל ה3 שנים שהיינו באמת אמורים ללכת לטיול שנתי, הכל התבטל בגלל כל המלחמות.
0: והפינוי.
1: ואף פעם לא, ואף פעם לא באמת ישנו מחוץ לבית, כאילו, בטיול. אז תהיה פעם ראשונה, ותהיה פעם ראשונה ממש ארוכה גם. 10 ימים זה קשוח. אבל באמת תהיה לנו כיף.
0: אתם יודעת איפה זה? כאילו, איפה זה הולך להיות? כאילו...
2: זה ברמת השרון.
1: בכפר הירוק.
0: בכפר הירוק, מקום יפה.
1: כן.
0: וואלה, ומה זה, אכסניה כזה? מה זה?
2: פנימיה.
0: פנימיה. לא, אני יודעת שהכפר יוק זה, כאילו, אתם ישנים כזה בתנאים של כזה 4 בנות בחדר, משהו כזה, לא?
1: כן, 4-6.
0: הכנה קצת לטירונות, בנות סתם, לא, לא נחיץ אותך.
2: זה כאילו קפיצה.
0: אני הייתי במחנה 80, זה האסוציאציה שלי, נו, מה נעשה?
1: אני חושב שזה יהיה ככה בטירונות. יש לנו פריחות וכאלה.
0: את יודעת, כל דבר והאיכויות והדברים המיוחדים שלו, ואני בטוחה שזה נטוש, תגידי משהו על זה. איך את מרגישה עם המחנה?
2: שכאילו, עם הטלפונים זה מלחיץ, אבל אני חושבת שזה יעשה לנו רק טוב, וכאילו, נראה לי מה שיותר מלחיץ זה הקטע של השינה, כי אנחנו היי, וו וזיין, זה השנים שכאילו מתחילים בהם טיולים השנתיים בשנה. אנחנו נראה לי נהיה הילדות היחידות שם שאף פעם לא ישנו בטיול שנתי. כאילו כל פעם זה בוטל, אז כאילו זה קפיצה גדולה מכאילו, בלי טיולים שנתיים לעשרה ימים, אבל אני מקווה שיהיה טוב.
0: אני בטוחה שיהיה מהמם, נטו שאת בשלה לזה, אני בטוחה.
1: אנחנו אופטימיות.
0: אתם אופטימיות ואתם מהממות, ואין לי ספק שתצלחו את זה. בואו נדבר, אתם סיימתם שנה ראשונה בעמק החולה, עליתם לחטיבה, בכל זאת מעבר משמעותי. איך אנחנו מרגישות עם הדבר הזה רגע? סיימתם שנה בחטיבה? אני רוצה לשמוע רגע מכל אחת מכן, איך זה לסיים שנה זין בעמק החולה, גם בגלל שהבן שלי עולה לעמק החולה, ואני רוצה רגע לקבל קצת, אולי תרגיעו אותי, אולי לא, בואו נשמע אתכם.
2: זה כאילו כן מעבר גדול, אבל אני חושבת שעם כל המעברים של הפינוי וזה, אנחנו קיבלנו אותו די בטוב. כן, יש יותר מבחנים ויותר הליכות לשיעורים, אבל בעיקרון כאילו היה לנו אחת את השנייה בכיתה, ואני חושבת שהייתה
0: אתם
2: שנה...
0: אתם ביחד שלושתכן?
2: כן.
0: יפה.
2: אני חושבת שהייתה שנה מאוד טובה, והמעבר היה לנו כאילו מאוד חלק.
0: וואי, משמח לשמוע נטע. כן. והקיוסק, אתם... מה הדיבור עם הקיוסק בכחול
2: עכשיו? הרבה הולכים אליו, ואנחנו...
1: אנחנו היינו מהכננות האלה של
0: אלופות. אלופות, אלופות, אלופות. אני כבר, הבן שלי משגע אותי ככה, מה זה, תקציב, עניינים. אני חושבת שזה יפה שאתם לא מתמקדות בזה, ולא מבזבזות את כל ההפסקה שם בהמתנה לתורים.
2: כן, כן.
0: שירו שיאללה, תגידי מילה על השנה הזו.
3: אז השנה הזאת הייתה, קודם כל, כאילו, חדשה, בית ספר חדש, זה ילדים חדשים גם, שאנחנו לא מכירים מקיבוצים באזור.
0: פתאום יותר גדול, נכון?
3: כן, ממש גדול, בית ספר ממש גדול. אני חושבת שזה המעבר הזה כאילו היה יחסית חלק לפחות בשבילי, היה לנו גם אחת את השנייה לעזר וזה, וזהו, אני חושבת שהבית ספר כאילו בשבילי הוא גם לא כזה שונה מהגומי, כאילו חוץ מהגודל, וכאילו פתאום ילדים גם זה לא אותה כיתה, כאילו מתפצלים ילדים וזה, אבל אני חושבת שעבר לנו המעבר חלק והיינו ביחד וכאילו היה לנו טוב.
0: מהמם, מהמם. שרק ימשיך ככה, שירוש. מה היה אני?
1: המעבר היה כן קצת מרתיעה בהתחלה. בעיקר בחופש גדול ציפיתי שזה יהיה ממש כאילו קשה ובאמת מסובך, אבל כשהגענו, באמת הרגיש לי כאילו כיתה וב, אולי טיפה יותר המבחנים, זה אולי המורים טיפה זה, אבל באמת שלא ממש הרגשתי הבדל, וזה היה באמת מעבר חלק. וגם, כן, היה לנו את אחת השנייה, וזה מאוד עזר. וזהו, כאילו, באמת היה סבבה ברמות, כאילו.
0: איזה כיף לשמוע את זה, שהייתה לכם חוויה טובה, זה באמת מחזק אותי גם כאימא היסטרית.
3: חוץ מהמבחנים, המבחנים קצת יותר קשים.
0: מבחנים קשים, שירוש? כן. אני הכי נטילה.
1: מבחנים פשוט יותר, יש יותר, כאילו.
2: וגם הליכות לשיעורים והקבצות, אבל כאילו
3: 5 דקות עד להגיע למדעים.
0: אז הדגש הוא על יותר, זה מה שאני שומעת.
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי. אז דיברנו על החטיבה, ודיברנו קצת על המחנה, ואני רוצה גם איזושהי התייחסות באמת על הנושא הזה של הפינוי מהבית, אל מול באמת הנושא של באמת איך זה הרגיש לכם לחוות את המלחמה בבית הלל אל מול התקופה של הפינוי עצמו? כי בעצם נגיד שאתם פונתם מהבית, כמו כולנו, תושבי בית הלל, מעל שנה, בעצם אולי שנה וחצי, שנה ושמונה, כן, אני כבר כן, לא יודעת לשים את כן. הזה, ואז חזרתם, ואז התחילה הטפטופים הסבבים של האיראנים, ושל התקיפה מלבנון. אני רוצה לשמוע קצת אתכן, איך זה מרגיש הדבר הזה, שלחזור רגע, להגיד אוקיי, חזרנו, אבל אז נפתחת עוד מערכה. מי רוצה להתחיל?
1: אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מבאס, כי עד שאמרנו כבר, יו, איזה כיף, הכל כבר נגמר כבר, ואז פתאום הפינוי, כאילו פינוי מהבית ספר אפילו, זה הרגיש מאוד חסר, באמת. גם התבטל לנו את הטקס סיום של וב, שהיה אמור להיות לנו
0: נכון,
1: הצגה.
0: נכון, מאוד עצוב.
1: והיה אמור לנו את הצגה, וממש באולם.
2: כן.
1: ובסוף כאילו, זה היה מאוד קטן, נכון. וצנוע, וממש התבאסנו כולם. גם עכשיו, השנה הזאת, גם עוד את הסבב השני. זה כן היה לנו הרבה חוסר ממש הרגשנו כבר, חזרנו כאילו לקורונה עם הזומים והכל.
0: כן, כן, זה לא, זה כאילו אירוע מתמשך שאין לו סוף.
1: כן.
0: וצריך לשרוד את זה.
1: קשוח.
0: מה את אומרת, שיר?
3: אז זה היה, הפינוי, זה היה מאוד מאתגר. פתאום לא להיות בבית. אני רגע לא הבנתי, כי אני התחלתי להרוס את כל הדברים שלי וזה. וגם להיות במלון שנה וחצי זה גם מאתגר. כאילו אני חשבתי, וואו, אנחנו במלון, איזה כיף, אולי זמן וזה. אבל לא, זה באמת קשוח.
0: לא תענוג.
3: כן, וגם המעבר של הבית ספר, היינו בבית ספר נופי ארבל וגינוסר.
0: נכון.
3: גם להכיר ילדים חדשים, הורים חדשים.
0: אבל מה, הגעתם לעמק החולה בסוף, תותחיות על, כאילו איך נטע אמרה, כבר הכינו אתכם, החיים הכינו אתכם לסתגלנות על, ואתם בעצם כבר מוכנות להכל. וזה דבר מדהים שאתם צריכות לזכור, אתם יכולות על הכל אחרי הפינוי כבר, מי יכול עליכן?
3: יש לנו אחת את השנייה גם.
0: בדיוק. נטע?
2: שזה פשוט כאילו מציאות מבאסת, אבל כאילו אני אגיד שהמלחמות עם איראן הקטנות האלה הן באמת מאוד כאילו לא כיפיות, אבל דווקא הפינוי הוא, אני חושבת שהוא עשה לנו הרבה טוב, כאילו הכרנו משם חברה חדשה שיש לנו איתה קבוצת וואטסאפ, וכאילו רק לפני איזה יומיים ממש התחלנו פשוט לעלות זיכרונות מהמלון בקבוצה, וזה כאילו הסתכלנו אחורה וראינו שזה הייתה כאילו תקופה די טובה, אבל כן שאתה חוזר וכבר אומר אוקיי, עברתי את הפינוי הזה, מתחילות עוד מלחמות, אבל כאילו שומרים על רוח טובה, כל דבר כזה הוא רק כאילו מחזק, ואז בפעם הבאה אני פחות מתבאסת.
0: מהממות.
3: היינו כזה חוזרות מהבית ספר ואוכלות צהריים ביחד, קופצות לבריכה, זה היה ממש
0: כן, כאילו, יש זיכרונות כן, טובים
1: כן, זה היה מאוד מגבש, גם בבית ספר. הנה עוד משהו כאילו פלוס שלא היה קורה אם אנחנו היינו פה, זה גם היינו, היה לנו שיעור בכיתה ו' של מחצית, שאנחנו נוסעים לצמח כזה, ליד צמח, ואנחנו ממש, יש לנו שיעור ימייה שם, ואנחנו עם קייקים בכנרת.
0: זה ממתנות הפינוי, ימה היה אני.
1: כן, זה היה מאוד חוויה.
0: זה לא עושים בעמק החולה, כן? אז לא בעמק החולה ולא בגומה, וצריך לזכור גם את המתנות האלה.
2: וצריך להסתכל על הכוס המלאה.
0: מדהים, מדהים, מדהים. זו הגישה מהממות שלי. אין לתאר, אין לתאר. אני שותה פה את כל האופטימיות המתפרצת שלכן, יפות שלי. בוא נצא עם מעייני, בחרת פה שיר. מה זה שיר? חבל על הזמן. ארץ חדשה של אהובי שלמה ארצי. אליל נעוריי. זה לא אלה בוחות לי שירים, זה, את בוחרת את ארץ חדשה, זה מרשים. תגידי מילה על השיר הזה, כאילו, ותראי לי מי את מקדישה אותו.
1: זה שיר שאני מאוד אוהבת. גם אני זוכרת שפעם, כשהיינו קטנות, אני ואחר שלי, היה סרט ששלמה עשה על אחותו שנפטרה. זה הסרט מצויר כזה. ובאמת הוא כלל את כל השירים שלו, ובאמת התמכרנו, כאילו, תמיד היינו שומעות את השירים ואת הסרט.
0: גם אבא ארץ מאוד נראה לי.
1: כן, אבא גם אוהבת מאוד.
0: שלמה ארצי. וגם אמא, אני חושבת.
1: כן, אנחנו מאוד אוהבים, וזה באמת שיר ממש יפה, גם המילים שלו, גם המשמעות שלו.
0: יאללה, למי את מקדישה את ארץ חדשה?
1: לא יודע, אין מושג. נטע מבקשת.
0: נטע מבקשת שתקדישי לאותו קדימה. חבר'ה, אנחנו עם ארץ חדשה של שלמה ארצי, ואנחנו מתקרבים לסוף השידור, עוד יש לנו עוד כמה דקות, בואו נהנה מהשיר, קדימה.

טוב, אני נאלצתי פה להוריד את שלמה. היא בעצם, זה שיר מאוד ארוך, מעייני. עכשיו יש לי הפתעה בשבילכן, יפות שלי. ההורים שלכם הקדישו לכם ברכה קצרה ושיר. אז אני מקריאה, ואנחנו ככה נשים את השיר, ואז ניגש לסיום השידור. אז תקשיבו, בנות המצווה היקרות שלנו, הגיל המיוחד הזה הוא סימן דרך משמעותי בתהליך ההתבגרות שלכן. זהו גיל שבו פתאום מבינים דברים אחרת, נפתחים עולמות חדשים, ויש כל כך הרבה שאלות, חששות, חלומות ואתגרים קטנים וגדולים בדרך. אבל חשוב שתזכרו תמיד, העוגן הכי חזק שלכן נמצא ממש בלב שלכן. יש בתוך כל אחת מכן קול פנימי, חוכמה, רגישות וכוח ששייכים רק לכן. תזכרו תמיד להקשיב לעצמכן, לא לפחד, לנסות, להעז ולבלוט. תהיו גאות במי שאתן, ותמיד, אבל תמיד, תישארו נאמנות לעצמכן. אז בתוך כל מה שקורה מסביב, הלימודים, החברות והשינויים, אנחנו רוצים להזכיר לכל אחת מכן משפט אחד שחשוב שילך איתכן לכל מקום. יש לכן אתכן, או לומר, יש לך אותך. השיר הבא, יש לך אותך, מוקדש באהבה גדולה לכל אחת ואחת מכן. בואו נשמע את מיקה משה ואת מירי מסיקה בשיר המדהים הזה, יקירות שלי, שמוקדש כל מילה ומילה אליכן. רגע, יש לנו.

0: לחותך, אנחנו ממש בסיום עם הבנות היפות של שנות המצווה של בית הלל, נטע קורן זמרן, שיר קורן ומעיין ענבר. איך אבא, איך אמא אומרת לי רררר בסוף, לא, אני תמיד מבלבלת, כי אמא ענבל ענבר זה קצת מבלבל. מה אני אגיד לכם, הייתם מהממות מאלפות חושים ורבליות, מדברות יפה, ואפילו לי הפלתם כמה סימונים, ויפה לראות את הכוח הפנימי שלכם ואת הכרת הטוב. בואו לסיום, אני רוצה שכל אחת תגיד מה היא מאחלת לעצמה לשנה הבאה, וככה נסיים את השידור הזה. נטע.
1: נראה לי כאילו, מה שכל אחד מאחל זה שתהיה שנה שקטה, בלי הפתעות מאיראן או מלבנון או מדברים כאלה.
0: וואה, את מרגשת, נטע.
1: ושכאילו, שנצליח, שיהיה לנו כיף, וששום דבר לא יתבטל.
0: אמן, אמן, כמה זה חשוב, כן? אנחנו רוצים לצאת למחנה, ואנחנו רוצים לעלות לבית ספר לשנה
1: חד.
0: ושירקה, מה את אומרת לסיום?
1: אז אני מאחלת לי לשנה הבאה וגם לשנה הזאת שתמיד יהיה לנו אותנו ושנוכל לסמוך על אחת השנייה.
0: אמן.
1: וכמובן שאנחנו יהיה לנו שקט ושלווה ובלי הפתעות למיניהם. וזהו, זה מה שאני מאחלת.
0: אמן, אמן.
1: רק טוב.
2: אמן, אמן.
0: מעייני.
2: אני מאחלת גם לי וגם לכולם שבאמת נשאר אופטימיים ועם תקווה ותמיד, תמיד לסמוך ממה שיש, ותמיד, לא יודעת, להיות מאוחדים, ובאמת,
1: סוף יהיה טוב.
2: כן.
0: כבר טוב, כבר טוב. שגם עם הזה, אנחנו נגיד שכבר טוב, ועוד יהיה טוב, ועוד כל הטוב עוד לפניכם, יפות שלי.
2: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, נכון, השם הוא גם חשוב בתוך הסיפור הזה. טוב, חשבתי שיהיה לנו זמן לשני שירים, אבל אני לא חושבת. אז אני אשים את כביש החוף שאתם מאוד אוהבות, נרים ככה את האולפן לקראת סיום. אני רוצה להודות לכל אחת מכן שבאתן, שדיברתם, שהתגברתם על המבוכה, על הבושה, שעזבתם את המסכים. נכנסתם לאולפן, איך היה לכם להתראיין? תגידו מילה על זה, איך היה לכם? ככה עכשיו שאנחנו בסוף.
1: כן, כיף, זה גם נושאים שאנחנו כאילו אוהבות לדבר עליהם, כל הפינוי והזה.
2: נכון, זה דבר מאוד שאנחנו אוהבות לזכור ולשתף, כן.
0: איזה כיף, איזה כיף, יפה. אז יאללה, אני רוצה להגיד תודה. על הזכות באמת לנהל שידור כזה, ואתם מהממות כמו שאמרתי, ואני ככה ארשה לעצמי נטע להקדיש את השיר הזה לכל תושבי בית הלל שיודעים לא מעט הפגזות וסבבים.
2: כן, כן.
0: ומה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים לרקוד לצלילי בנאל תבורי וסטאט בוי, ואנחנו רוצים להיות שמחים, שחררו אותנו, תנו לנו שקט, תנו לנו לדבול בנחל. מה את אומרת, מעייני?
2: בא לנו להסתלבט,
0: תנו לנו קיץ נעים, ועזבו אותנו, באמת, עזבו אותנו באמא שלכם, מה שנקרא, תנו לנו קצת שקט וביטחון, לחיות את החיים, לא מבקשים הרבה. תנו לבנות האלה ליהנות במחנה, לעלות לכיתה ח', ליהנות מהחיים עצמם, בלי כל הטפטופים האלה.
1: מה כבר ביקשנו?
0: מה כבר ביקשנו? בדיוק.
1: עברנו מספיק.
0: אז יקרות שלי, נסיים עם בנאל תבורי ועם סטאט בוי. ויאללה, בשורות טובות, ימים טובים.
1: ביי.

0: איפה סטנבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר?
6: אז מה יש הערב?
2: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שני במתחם צנובר בשעה 19:00, להקת התקווה 6 מארחים את נטע ברזילאי בהופעה. ביום שלישי במושב אלמה ב5:00, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, חגיגה לובית גלילית, כניסה חופשית. ובשעה 19:00 במרכז קלור בכפר בלום, מפגש והרצאה עם בר הפשוטה ושיר הדס מאיר. ועוד בשלישי בפארק הזהב בקריית שמונה, ב8:00, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של אושר כהן ונועם קליינשטיין. הכניסה חופשית לתושבי קו האימות בהרשמה מראש. ועוד ב8:00 בבירה אודיס בכפר גלעדי, הרצאה של שי דנון על האמת שמאחורי הניידים החכמים. הכניסה חופשית. ביום רביעי בסינמטק ראש פינה ב6:00, הקרנת הסרט הישראלי שמיים וארץ. ועוד ב6:00, בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של מיכל הקטנה. הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של עדן חסון ונועם בטן. ועוד ברביעי ב9:00 בעין הוזים, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, שני מופעים בערב אחד, אברהם טל ובן צור. ועוד ב9:00 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, יוסי גבני במופע סטנדאפ.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: כשנפגשנו בחי יש הרבה דגים בים, אבל לא לוויתני.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: album was created over the span of 1 year. However, the majority of the album was recorded in only 2 weeks.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

sex, love, and money. Fun. Brooklyn, sex, love, and money. Get up.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

Oh, Tony. Oh, no, Tony, Tony. Tony!

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.